0: Egun ayedom.
1: Exka FM 107.7 owe dano nyekhe tsamatsa exka seise tsamakwa komate ya orwa mapeu ya di ting ting ya kporo tsoko ya di swara swara na gbei gbei ya dung dung wa kota kwa tri tri ya gogo ite magatla madi kesu inke gaga abasi kota kwa mungu ana kota kwa abasi kuku kesu ike kha atang ite magaji wokota kwa kesi kamtu an kuku kha kha radio ende tanga gogo si mam oto mna kwa dao kete magatla msena kota ha ya kha mungu ansen kwa kwanza kaji ha kaji kare kha ya rimbasko kha ya remote kha ya kuku kona kwa gabuta kha tama kota kwa close na kota kwa ha kesu ike kha hinto te mungu kana kwa te undom sena kota kwa ike kha kunso akunso ita tinka tama si mam oto nunga mapeng komana te ya ori tama te anga de 20 kadi ema uni 2026 am ultima khadarna kota kwa ha kwa kha mo tsana kota kwa kha abase kota o kai kai kha kha kuntsa a kuntsa ta tin kwa kha a di kha tsam di mam ultima no koma e tonde ta ya kwa e kha kwa di matiri ya no duks ndu be tonde ta tonga kha kwa kha tsam di kwa na ga te tsi om an je se kota kwa te guno tsan tsa unsa kha hasara kwa tsan tsa unsa kha kya kwa a ta tsin tsin tsin ya kha nya kha koro kwa kwa tsin di tsi tswa di nge i tsoko tsin ya kwa tsiri tsiri ya kwa tsin thoma tsin ya kwa swara swara na gai gai ya kwa tsin tama kha tama kwa do wat kesu i kha kha mo kya kwa mo kya ta tin ka kwa na tsim am o tsam a tu te ta na kwa ta kwa te ka kwa na di ta na kwa ta kwa mu a asa na kwa kuma asa na kwa kama asa na kwa undom sina kwa ta kwa te ta nka kwa na jiteki tinji te mungwa ansina tekesu ike na tari karita ke heka mtsene kuri na kuri ngwe na ngwe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehenu ti mungwa ango te di te karikota wana karikota inje kwenye karikota wakunka ya no ata ii karita abase tekesu ike he ti kunwa te kwa kunwa tuwa te kwa ta kwa ti mungwa te sa gyao te kita maka na ta ii karakuna kana tama musubo na musubo na musubo na musubo kwa mkunda jiki kwenye tahari kare ngum iya kwa ta kwa teta kunwa te kema ngum abase te kema no ngum tek em khota kwa kha kuma kwa kha mungwa kwa ta kwa a ke go kuri go no a jete ke kire go nge kom ka kona jete ke te wo kwe radu te us nde te darana kwa ta kwa hano te bori kwende ta darano bori kona te a ate wo ta ji no te wo sa ta tinji a te tsaya shwi ka kona ji a ba se kwa nda sha e ma te ke ba kwa nande ta ka ku ka kona am akhte kamar tsam ka ta go no nye ge kamar tsam ka tu no kha kom no kha ku fane ka no kha mungwa kha u si nde ta ma ki khatino ina nata mukunda na mukunda jiki musubo na musubo na ek am dia ana tsare ta think edu ike te kuma kota o tete tan to te tan tsare ko te tsare ko ana tsare ko kunye tsare ko jamana tsare ko jaro tsare ko te tsubwa a kayenje tsamuka di kona ati ati kuma kwa hin kwa khati munwa a senako ti do wat kesu ike ma ika ne tsam jaji.

Exka FM 107 Kowet hono nyege tsa metse ska seishe tsa mokota kwa 19 minute je te ange karma kwa ta khoma mape o tsedi a eta tsedi tsetso a tenngwa hamtsam manda kwa tete hamtsam te ana hamtsam mana kwa te kunya hamtsam mdinu amtsam kita kwa a tsedi kina kwa a hu jikina kwa ta kwa a tlwana jiki na ta I kra kha mape o tsema khoma ta hare kare ta kha khoma na kwa ta kwa apa se kwa ta kwa tswara kwa ta ya ga ha o nga di ga nwi o di venu ga si ya ting odi na kwa khatlam ku ka dikedi ga nwa ha ka dina kwa adi ga munwa ka mtlami ko dikwa khudi a ga botho tsedi tema ku kuri na kota ko nde kuri kwemba kuri ko tatete ha ka dite tana ha ka dite tsana ha ka dite kunya ha ka dite abasi ha ka edi nwi enu makateri kare te ga a tsamte te ga tenng e dite di ga te kuma ansana kota ko munwa ansen ka kwana ati a ke hem tsui khama munwa kota ko ngam gari tshe ana kwa dikuto gari tshe te te munwa a kwa kwa te kuma a kwa kota kwa te yenzeta na kwa teka dikona te dikhate kuma ansina kwa dikhate muwa ansina kwa dikhate kaya dango sina kwa tako kaya shui sinika kwana ateke tinta tini aji a tuwa ita hako ita tinu a iji ate ngin e tinta hako te ma e he e ngin e kama ten tuan ya khwata ntuan a te te wako tako kaya shui kago shu ihe miya tuwe ndewa te ngana ki tara kwa tako ngana ate kwa

ta tema e i mura wo he e tswana a tle ya swika go tyo tswana tle ya swise no keng ke tsara kwa ta go ngana a te tle go kwa ta tema e i mura wo he e tswana a tle ya swika go tyo tswana tle ya swise no keng a mo a a a nngwe a

0: chika marikata tem chika mahamua asina taha kunyata ha yo ha a aita kama na unkwink e na unmaha unkwa ha unwaha unkwa kaing amkwa a aha a ve ha ya hink e a ma e kwink e he kunya kaik e nu kunya kwa tana kwa teka I he na siki ham chika ma aha kuma kuma hangandi musobota Nungwe ha iji hajiteki ya wata, hindu tetana kwa ta kwa teka ika ya hakunga kwa na teki ti ati ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe enu. Ati kare kwa ta kwa ti ngana kwa ta kwa ti doro kwa ta kwa ti hinya kwa ta kwa ti abasete kwa ji. Ngam kuho na kwa dikuto kuho ta ti mungwa te na ta yata uwa enu te hate hate hate te do kwa kwa abasi kwa kwa ta ya ting e te hate ngam kwa kwa te dikuto kwa kwa te abasete hata. Te hate uwa enu si unwa unwa ka abasi ya kwa ta kwa kwa icha kwa ate kwa gyao ka huwa kwa anho ji anhito te mungwa ate kwa ma ate taman te kwa ma ate ve kwa inyate kwa ji. Te utuwa na ngin e tienta kama kwa ta kwa ya wata na te tana kwa ta kwa te kai ta kuna ta kwa te te di kwa na te utuwa na ngweta ya te ngweta kaya kamua kwa kawa ka ngweta ya tama kaya kutuwa na dijuru na kwa ta kwa makate anza unu kwa kaya maekisi ya kwa ta kwa abasi ya kwa natata anho jika kwenye di oka kwa na asa kwa kwa na ek ama kichi ik ama kimua kwa ta kwa He ya suise na aguya taa, ise maa unwa oka makata masi ya tatu antatinu kuma anakota kwa awasi ya gwezi. Ki undo msina gwezi. Ti anteka mikikwarata kwa naka, ti di atiti, anteek esika, nuti antahateegwe. Ma ea te beho, hambe beho.
1: Onset Blasings, commentaar en teenstand. Maar menings tel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni, staan op. Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: FK

0: ngwa ngwa ga kwe ntse aka ga kwe sawe ya te kwe mana ga kwe ntse ga kwe antwa sa
1: eska.

0: Exka FM 107 09 43 minute jenge krama kwata am okam ki amagdarana kwata ko tsuwo kwata ko tsiya kwata ko thorona kwata ko chetserina kwata ko atim amate khateta khate dosina ko anqonisa kenye tike ande kuri kwedzi aita tsiya kwata ko nwa hakama mba kuri kwedzi kwata ko mba kuri kwedzi ama kwata ko mba kuri kwedzi tsiya kwata ko tsuwo kwata ko chetserete ko ita makano ndi kuri kwe date ankar ka yo wate dia khate wo okay go kuri go ete wo te ka dikwana a kunya kota kwa abasi kota kwa ti dikwana a hito te mu a sana kota wa aji ga dia abasi yo ina tswana ngi ji ga aha kuna ina mu a sana tin tswana ina kuma a sana dikeshu iye iye gwiti khana kambutu tuta ina kuma a sana khana kunyi khota kha kunyi khota ma kha ina trek am ji ina an ka dikai ina dinyama kota kwa kunyi kota kun a tswa kwa i kara kha ina gwiye khota ha ta te ta na kota kwa te tsai ta a ji te kitinji no tsamji ukona jite koma kota kwa ha kwa kha una unje te a unje te uje ha ke jim ike man koroku he an tsaunisa abasi ya khwatin ya ha no koroku shi tsama ya khwatan nge a koroku di ani ke kha do ka sina hi veta kha mu ana kota kwa kha ha no hi to te mu kota kwa kha sin ta tin te ki tsama ate kum to khuna te an ka te sin koroku di ho ama ani ja tin kha mu kota kwa abasi ta no kha di tu a ta kha mu kota kwa abasi ta tin ke he tsam koroku he tsum tsama ya khwata te ki kuri kuri o tsuwa ten tsam he te koroku shi o ki kantuno koroku tsama te ki ya khwata te mu kota kwa ke o mo koma asin na ko undom sin ka kwa na ti he do na kwa te khate ta ti o dangwe ki
1: ekka
2: ya wa ya ne
3: nanga na te gwi shan ya de kha ka ma to khu de kha na tsi chan kala him tikika gwa tsike ta hon bala chatta ma chakum shu tsiya ko tikama hin atata no nike de kha ka khu tikunu to kom

0: Exka FM 107.9 qwe dono nyege tsa metseka sieve tsa mokota kwa 6 minute dzenge krama go dono ngongoro tsa ma atate a tsanye go rena ma kongo te darana kota kwa munka dima beno kom ka dima nor cap si o tsa nwanwe ku mukonde tsa tsiki goro ka ma u khomana aba se ha ka manwe ma peu tsedi mana o barama tuwa gure kom ka ma gloima gure chuchwa gure tsa ba gure kata Hinto te mkunda na mkunda ze darana kwa takwa muu na kwa kumu na kwa klama ana kwa takwa doo senta. Nyamuka kwa Alexander bae kwa ukuma na suara suara na fiar tinska. Eka watu kwa boboro ka nikin tinska kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakloote. Kalfinia ukuma na kasuwe suara suara na elfuska. Eka watu kwa boboro ka twentaika kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakloote. De ar ukuma na kasuwe suara suara na tinska eka watu kwa boboro ka achtinska kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakloote. Kimberly ukuma na kasuwe suara suara na 12 uska eka watu kwa boboro ka 19 ska kuma kloi matim oktam ki baramatuwa gwe 10% imka. Kuruman ukuma na kasuwe suara suara na 10 ska eka watu kwa suara suara na 16 ska kuma kloi matim oktam ki baramatuwa gwe 30% imka. Posmasberg ukuma na kasuwe suara suara na 12 uska eka watu kwa suara suara na 17 ska kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakotim. Season ukuma na kasuwe suara suara na 12 uska eka watu kwa boboro ka 18 ska kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakotim. Springbok ukuma na kasuwe suara suara na 14 ska eka watu kwa kankana ka 22 ka kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakotim. Sutherland ukuma na kasuwe abana ka 8 ka nyamahana eka watu kwa suara suara na 17 ska kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakotim. Apinten ukuma na kasuwe suara suara na 14 ska eka watu kwa kankana ka 21 ka kuma kloi matim oktam ki karika mkama wose na kwa katakotim. Nute wete Kimberly si oltra ki tsaitan kwa kwa namka Kimberly ukuma na kate a amge kwa kwa nyanko suara suara na ka gbegbe ya ka kong kari na ka kuma nyanko kwa Dung dung wa tim am otsam ki khadzi wa khwata tsam ki khat kamati ngye iko kwa nyete e taro kwa teko kumwa di kwa khat kamati kwa khat dinu ngo kha anja bara hek taya gwen e sika isi kumuni sa taya kwa temakano khat kama kwa takwa kwa maata inu ngo kha mtirika mki khat nguwa mtama te tare kwa takwa te ane tare kwa kwenye tare kwa jamana tare kwa jaro tare kwa te tare kwa takwa te kubu nata mtam kwa dinu ngo atan ngo kha am ae kwa mkha mwa khata kha ngo kambara kwa kha shiki anki e kwa kha gluwa kwa takwa kwa kia ukita kwata ya nywe hato mngungori nandeta kuse nandeta damasina ndeta tsona ndeta takwa imatuni kunta kuna kwara kwata kumwa kwata khanata makham ngo khudzia kukuri na kwata kwa kama kwata kwa karete kwata kwa jara gwiji a na kwa shiraji takwa anka gwiji a kare kwata kwa kuwa kwata kwa yata tim am otsam kinu kama ane mja kumwa tano ata kha in kha ncitsa mjika inu tenta kwara na kwata kwa tim kwa imatuni kukuri ani okata mandi kuri kutswa jita makha ata kha abasi kwa tenu wa ka dinu atin te a anka tata kama TMC pani makwara kwa kumwa tata kwa kha wokuri kho jiwa ane okanga ncita makha ate wo kwata kwa tin kwa kha boraji an idi makam di magyam di madom kudi mata kwa abasi kwa takwa ha kwa kha nin e jim am otsam ki hitu temu ate tema na kwata kwa am otsam ki musobo na musobo ma musobo na musobo kudim wokurim ki tin kuma te ya anka dika jaro kai an kana kai al kunya kai a tsubu iko kami tuke kuma tsui kha kan kwe kwa ngama ama sipani tate kuma nu te ndi ma be hambe te be kwa te an ta makhan te be kho kwa tsinga de tanto te te tsa nwe tsama ya kwa tin te
1: eska

Exka FM 107 kowe dawno nyege chameke ska 7 kamakutakwa 16 minute zenge karma kwatam ukam ke ata khatsi yetim tsam kino khatama anokuta kwa dowati kima kha undum sen kar kwatakwa nga kam kati very character ma eji nge etsamzi ke khakuma kwatakwa khatete ke ata tuwa kwatakwa tsiya kwatakwa ama kwatakwa tsuwa kwatakwa chetsere no kwatinu khauta kuna nde ukhuji aha anga tentana hintio te kyares na kwatakwa hintio te muwa asina kwa hintio te abasi kwatakwa tetana kwa te ete utakon te atsam jika khan ate aswere ma kwata kwate ta khoje te ditangum gwiti ta tarigarta te tsim gwiti ta tarigarta hi yute gwiya kwata kwate kuma asente muwa asentati aji ate a ankaditi kuma asana kwata kwati muwa asana kwata kwati dosen eti mare karita miya tve ti di kuna ngandi ti di adikwana kati mare karita ti kuma asana kwati muwa asenti di tere kwata kwa ngana kwata kwa doro kwata kwa abase kwata kwa hi kwa di i a Manga iya terikarita, nunata iya terikarita, manga iki iya tinu, manga iya tinu, manga kuri iya tinu, manga ki iya terikarita, manga iya tinu, manga tamsika. Kha kuma ansina te tamsika, kha diha mua ansina kukluwa vete kwa maa kumta aji ati ote utwana ina, njika tina ina ngu kuma ansina sinu. Ma ekwe he to tako toki, kunto tako na ngwa hiri karita, njika to anata kaiti nkwe tako towi, tako na tako to toku nye karita kaiti, kariko tako, anata karita tink, esu ik eki te, njika tinku, twa Nte jaoka teta anji nji kamji ya kwata tea abasi ya kutakwa ankarike khanyu nkamki aeta tsiye kutakwa inni anta teo kutakwa tkhurunu khatamnu khamisin tikhara aki tkhuru atira tikhara aki tsiye atira tikhara aki tsuhu atira tikhara aki nkama atira tikhara aki chechere atira ma ti tena unkwa itlubote ti abasi karama kutakwa ina angata anha iha ti uku inkesi uka na uti anta katinre ti uka tinye

Ska FM 107 owe dano nie ge tsame tsa ska 7 tsama go tlo go 550 ya tak minute je nge karama go tam am o tsum ke kha a a je ke re kara tsa Yesu ye go tsa ya tsama go tlo go nna na nma ka ti tsam o tsama nge o gona ina tsubu na go tlo go ha ka di am o tsum ke na ta I kara ina tsi ya go tlo go ina na ta I kara kha khana kha ina tsungu ka ti ke im am a kha a ta ya go tlo go kha ma ma pe o tsi ngo ngu ha tsama na kwa u ke ma te ha ma u kam tsam tema kha go kha u kam a ba si ya Ikeman out the trick am di tatum di aji atakwa. The water ya hanya mokota ice him I quack home guy the commande could no one hack emma. Ho quatiqua am pepper quati quat in karaka am abasi quatiqua hintik empty tank ice him at tahuyo ama quakoma quata one who own my abasis at tahuyo kurina kunu ropa ma abasisa numba quick am tam a clit hara quata ya clit ya huji a theta hopper and a te quatawa clit abasi quatawa clit ya. Kufani kati kaji na ta ikara abasi kuti kwa kai kai hakungu kuri kata chuchu wako takwa anka claim kwa boboru kwa takwa teta khuja kwa kuti kwa abasi tek am ikem oka nonde kuri mba kuri kwa tanu kwa tete nge ukwe tete makare kata te am oka mwa tete maka tete ya mungwa kwa takwa kufani kati nita ikara kande kuri kuzi nde kuri kuzi abasi ya tinuma eji a khaji nde kuri kutuaji tema kango abasi ya kuri kata khaji muswa zango jinde kuri kutuaji khaji here kati ji ta aji amungwa kwa matakunu usiri kumja tana kwa takwa khaji tago ee taru kwa takwa Nkamji ante tsamma karate kwano usere gumje tara khoko si te kufanika sa te te kunya kota ko tink em am usere gum o ka khate myo ka khate te ko kama te kunya ko kama te jawa ko kama te jama ko kama te do ko kama a iji anka si te ko takwa te kwa kufanika ko te kwa hinte ka kha anka inka te kuya kota ko te tonga kota ko te ngu ko kama anka kha am usere gum am o ka khate unje sinya kota ko te ta ko ta ko tsarana kota ko te ngu ko kaji mba kuri ko kota matama kota ko ngu ko ka ko ngu ko kaji a ko tsodi mba kuri ko tsotlota ma kota matkhara kota tsa am ka am dindendem ka tenta ya kha kota mukufani kara ngu kota ko tsama kota ko tenta ya ta aji a te ngu ha ka aji no ma aji ngu aji ka te be te kha te very atsam ngu ha tin ngu tin teta kha do kha do ro kota ko mu asenti Tiu hae.

0: Bambara go khoma na twanta tseketeng kwena radio ano te o tsamita motemo no se go akhire kama go XKA FM sikie mo te o bori a tsisa rati ya futa kapunda ferkisen komisi kwena a ka tesi ska nyamsana go teko garaka kuse 2016 tona ga so o nga ona nga o manda koro kuse hisanta ti su he ngwe kwa khata aba se rata le khwena a korota dina zika nyama ko ta khono u mata a ge irita fa ifiri ka segeri a koro onda o jike a mo jinwe ku kwa gate ko gara ka sna gwe venu si no mu ka ta go nao khana o go jiti ku ata khana o tsendi a te he kwa khare no a go kha khana aba se kwa tareta maqam na firi November ska khana si e ko ge go ta ofie ka ga so anenja aka te sing yo ka khatin khwena asna khwena khana khe go tana set africa ke tina no khana tsousa aka ta ga nge u khwena a ina moko garaka santa khabana kha garaka san so o te go kungu ka ji ya khanwe ku riski te aka igwe khe go khwena aka te kha si ina kuwa tsho ki ta ofie ka so a onka oskiti no inasieko akita maha garaka santa nkwena kheta dina jauka khakha na o tujin kwa kuji khan jauka kuji venu ngao siktu sitama asiki kwe khan khara kwa hiku de jikatama ina muka takhunu venu ina tuji kumtama ki jauka kuji atama kha sinu tauka kha agara ka sente kam mbere wa si department de benelance saka kwe et u mata kha si mbere wa tama khore gwe tako kwena te ko kha wo gwe tuo a wo sa kya ten kwena atama khanu ANC e katre mata ha ma sir Ramaphosa si ka kham ikureleni su metro siki nyam kara si ego nge garaka kusu o san siki Ramaphosa ama ngata khono kwa ingo kha ama te ko si ego kha kham parte su garaka khoji hisan ta tinji a kwa tema si oka nyam ka gwe ta khono eka wa a khama katle unka si khiri khiri ego Polisa na kapsta tiki khana o a Freyhorn de Meisenberg ke si khot ta tsan tseu di tsok e a seiko tlo go nye ding a se e a nge kwa hi a Polisa na ke ko e a khate kwe a FCF an veik a ka to kwa no ja o ko polisa kwa si yeti ga kwa o sesa si operasi prosper ga kwa ha tsamska si sa te ta ke ga kwa kun khona a kratin khan ga kwa si ro ti a ke cho a seko o mutetu ga tlo go nye ding ka o ke bergstraat suski ding ko kong ka ite a ke ga kwa si go ti cho ke de mo sobo a seko e a nge ga go hi a mo no kuri sa si karaha a ke 20 na ga kuri mboronga ko a si go go ite a ke mo ite kwa khano si nge kwe a si society tsame ka wo ite no mbapara a hambe nge nge ki set africa ke teka di a nge a kwa kra go teng ma vent berg so ka ka o ki uska sorry ama ivre ga si ko te go ta amboronga ji am go tshwaete ji ama cho a se ko ke go ga nye ding am di tsak ama ki ta khono ama tswara ngo ko tswara go tang ngo ko ya ita bori so khere o South Africa si ok akwe hoke wokuri kwa se eye kwa ta tsui kha wokuri ngo akwa wokuri no akwa wina ta kwa akwa site o ta di ngusu tse wokuri se o hof hoki kweki tse te se pro li kha a proteas kwa kha kwa o he asa tsam sika ni wokuri se una kareta wokuri te kopi wokuri se hoki kwe kapsta ti kwe ka New Zealand a wina te ni wokuri mo te kwa no tsam pendeska ke he wokuri angusa kha kwasa ko kumata ta kha South Africa mo ite kwa khano si e ko tbe no ska winata proteas kwa iye si o khoma ska Frankrike se ta khiri o wokuri a wokuri ego ara te bore te khiri khiri ngon kha wana te bore kom sen ni khiri kan XKA FM ski
1: 5 minute ke tloma ah ke XKFM wala ke tse yang hem ka sam ka ngoming he wa ah wi yang hem mo se se ko bun ka he a hanam ke ngomi first mo kombo hangula ko misi ta vi ko mak a he wa tra tuga ke tuits in season 20 ga municipal ka hangula kai kam ka ngi ngwa ke ngolim ta hangula ka kai kam ka ngi no ki khokho bi kam ki ka he wala wa akhiri ate ko fe firi kin ki ke ko a he pling na bi de kan in e yi de ya mo ko o hun te khabsin u khanu o i da to te ka bi te ne ko ka le kan in e mo ko o hun de nga i ku lu sin hun ka wa fir november a dem wo fi ka get at satu yi bi si sing he a tu sa mo ko nga i ku lu su he wa sit africa kan ko hun I kesi ni waktu ini, ta segera disatungi ke kerang tuin M, ta navi kini, ovi kau makan hewan kerang tuin agak dah nunggu kau ya cuan nasi ni kita tin agak, ta hanggalah kau, tapi tu ni awuzla ke ku ovi kau ini tu makan kerang tuin M, ta ini hewan hanggalah kau, pernah kau ini, ID, kerki O. Ni kang he owa ka tsente moko thisa moko om garatu ants e hangulam tamblewa yang he owa department ni he owa blinsa saka wa kai kam ka ino ka ko bitam an ni e ansuku blinga wa ying he kulang ni de o moko om garatu ints e dinga ta ayin sing inga wa seral Marama posa ta kai kam ka ngi or kuleni ni ke metron ya gani kuna ke vanga ka registrasi navikia ya gi agia rama posa ke kai sikia kala tu ko ka partin ai vi ko ma ka hewa kar un ga ga ki kwa tema ya ga ngwa hino ke koko we ki katle hum ta polisi ke klinga hewa kap sta di kuna ke free khron ke meisenberg kuna de ki gi da ku ke wana u ka kesi ka he ga data hum ke farfal to polisi ka ku hana ka o fc fanovic an nda ke wi ko mo pangak o hi ke ngi gi a fisa ka ke wa operasi prosper ta i patroli de gi da ku ke tin ka nan ki ka i si ki kon hei ta ki hum ka he ga data hum ke tam to ta si ki tan ko wa ki tan ka he wa berg strating e gani kuna ya anyang de ki yi ke ki de ko ni de ge de ku ke wona u hm ka he ga datam hm ke kong ka wa si gi a kham sung u ke kham me ga ng ke kong de no ha ga datam ke tam to ta 20 na ka wa no ka os gi go de ki am ta ka he fi sa sti ni gi ku ke tin ka ga ng ka kwa da ki ti tro ya ta ku la khanu de ti de gi a sit africa ya chon te ki kam ng ri ni ya ka to a ka ta weinberg gi ng no se be si ya ga ng of ya ga ng ken la yang hi a uwa hung awa ka hewa veta ka he uwa num ga he na ke chi gen ye chi ke veta ya he uwa kam ngol ngoi ka ku de ngol ngoi sta ne git a khale ya e ko si gen ka hewa hoki ga sit african ai chi na ai hoki spani pren na wang gan e ki khane o hung ga la hung ka ji de wa ngol ngi aka hoki federasi pro liga ta protia ngka hewa semifinal agaga ke oleng gwendra khwe ke cup study ke new zealand khone ki gyanla lan ka sevisi ke wa dwe dwe taka ke fa koi dang sit africa tani ki wana kolom ku o hutu to gyanla ta protia dang ke taikam ka ngka hewa torsi agaga ke francis du gita gwendra ngwa kem ki kam ko ngka torsi ngasi ki wala awane kha tresam ko ngai

Uma sefana chan kona je kun khorma ko ta ko de hadan go je gwe ma khata ya anji ante amma pu imki abas ya ma go ta anga ka ke sabona ngo sizane ta tseska ni khe ka ma go ta ko 12 kham minute je te nge karma khata am o kham ki anji te tu an khata ha ji te anka ko din ja ro kai ante kai kunya kai a jamana kai a tsubwa dikya anata iri karita yo khe he ke he ko kuri ko ki ti he te anka de muwa an sin na damuwa an sini gurikare tande khu he muwa an sini gurikare te umuwa an sin ka kwana jite ute kai jiki ana kai jiki kunya kai jiki jamana kai jiki jaro kai jiki kubushiu kya ka kwana heti heti muwa an sin ti mare kare tanu na unkwana siki ti mare kare ta ti di kere kwa tako kunye kwa ya di ii kere kwa tako abasi ya kwa tako te kare kwa tako kenja kunka he e ti muwa ansen no ke hem tui kama khao he e muwa ansen ke hem ande kuri kwe mba kuri kwe tuwa e ta kwe ta tiyo tuwa na ngin e jika tama kakubu he e kia ta te minyi sinu tuwa te di amua kwa tako kaya sui sinu kwa ina kenja kunsa ta ta te kia te kesu ika manu he e ti ana utati ikara awasia tirikareta tamakati tienta ya ahoji anti kam kam kam gasiate no a iji tia chik am gasia gu e nutiko ma ansena goveta makano ti abasiete ata tati nginde kurikwera ti muwa ansen atam jika na unta ti ad atam te hindi kurikwe jiti a nga kwa takwa ti a abasikara ta ti a nga taka tuasi ha kuoma terikareta ha a nga iti kwe e kuom na kwa kwenye siki teka kwenye a hadi ya kha a muwa ansena kwa takwa hadi kwenye a teka di kwa na amu Hune eka ha ate veki hamua ate muwe hamua te koka ha jamana kaya de tama have a ki a i a hutio hakatino hatama haka sika hati ta ha haunhe hamante kuri kwe siya gwiri karita ua e ta haun mu sin ka kwa neti he ha kumwa te kwa ta kwa ha kleete kwa ha hiya te huna di oka ke huna aha abasia teka ha anja a isi ya gove angata ha hiya guno ha a gove te kwa hach ikarisina gukesu ike Minya tewe hande kuji wota ji aji haa teko chikari sen kagwe na waha unwa kwa haa anya kwa hata haje kwa ta kwa haa avasieta haa haa haa ukatinke haa kete kate na kwa haa kaisu yeteta haa ngeta chikari kanyo ahoji. Kinde kuri kwese ha muwa asen ke uwa e hande kuri kwese ya kwa hasi uwa e hata kuro kwa kaya mangana kwa ta kwa hasi nuwa gwen e muwa nusi gwen e nunauta ima muwa nuri kareta ta a iji ate utako na te nga taka itwa ito nga kwa na jikiti nkwe nga mkhadi tre na kwa dikuto khadi tre anu kha anga isi kitinu kha muwa asena kuke he tui kha angkhadi nga msina kwa ta kwa muwa asena kwa ta kwa teka di kwa na atinki hiti e nge e ya kia nkawa te veta ti muwa ate ya kwa a teka ya ke jamana kaya ke jaro kaya ke ana kaya ke kunya kaya ke akuri tinyama kwa henya ata ikara kwa tunu a aunhe e a teka ya a jamana kaya ya a jaro kaya he a kunya kaya he ti teko tama hambe kwicha wakumkumati a ti minya kwata ni ti minya kwata ti tere kwata ni ti tere kwata nye hoji te teta ika tika di iya ate muwate te dowate sinu a ti a ika tibe nye e anika he e ika tinu a ihe a anijaka iya kwa teye kwa kunwa gweta ti muwa ansena kwa kuma ansen tisi i anihe ti a abasi ya gwen e nye ewe uwe mdai kive nye kurisi kiveta ti a ikai gove a isi titi ya ta ya abasi ya tesi kwa kha na wati wo kwa ti unwa kwa ti je kwa ti anya kwa ta kwa ti abasi ya gwa an kwa ti di ya di aneta an ak en amko ti di tau anu ti di kron ata ti mua ansen ti ti yo nin twana te ta kuna ta kwa te kuma an kwa ta kwa te ta kuna ta uwa enu
Tehata, quatatin, eting, quatin, ayak, anatatin, trek, en amate de ik etengi, unagote, te gang, garaquak, aung, gatehate, te di karegota, quanaka, hi, wote, yata, ha, ye, eka, abasieti, hueti, ansakia, timakiti, hara, tikuma, ansakia, ti, hara, ma, ekwe, anya, isakia, timakinu, tikuma, ata, an, e, he, etitia, ya, abasieti, nun, e, a, e, a, quamatic, e, di, e, a, timu, ativeta, matia, quicha, ote, venu, uan, e, ti, hara, do sena goveti ki a e hodisi se un ka tlou sena go e kunwa tsana kwa tlou ku i goveta magaga koma go kwitsao a ga bori ya tsukuri si koma go tsamno gaga e do sena ka tika ma e a abasi ya kwa tim tika ma e ek am a abasi ya kwa tim tika ma ana tsaya abasi ya kwa tim tika ma te tsai a tika ma jaro tsai a ta ti koma a sen ti a kya in karo ha ve go kwa i ya te go ti a nga ma ha ve kwa i ya te go ta gati mu a ye ya ta ma nga mbe e ena tamaha ngambe no ye ena tamakia inkawe ati mungwa asana tinu tiki ngita hisana tinu tiki ya inkawa guveta ti ate kushu nge ekate hiye ye ekate kle ohe ye ekate kwa nga ohe kia inkawa kumakamka kubenu anakai madosen veta mahano ti okatink e ti jaka yu jate ta anko jate kuma atakunu ti kara uwa e anka kisenu jate gu kama hiyo te te kare kwa te kuyan kare kwa te jamana kare kwa te jaro kare kwa te anakai ti kuma asensa kiate ta mahano ti kuma asensa kiate vekwa iho hii ti kia uhu tiu tiu tuana, tiu ngore na tiu damasina, tiu tasina, tiu kuna. Nen eji kakate kuma asin, tiha kura kara, tiha tasira kara, tiha damasira kara, tiha kurik amra kara. Ti mua asina kwa, ti kuma asina kwa, takwa, ti undom sen, ti mare karita. Ndewi ka ti ango, ti mare karita. Ti diklare kwa takwa, ngana kwa takwa, doro kwa takwa, hiho a yee ka ti mua atik, yee a jasa, yee a tamsa, yee a nati. Sata ti mua atik e a iak e amadiho ati uan e ti anata vetam te ngin e ti dengwa te nuka onga teta te twana angwahu twana e ya gutam sika an twana te ngin ti nku vekwa te gutam te akabana te kwa hunka gu te kuwa kwa yahun te ya te nga guka to ati nga hin ngin twa tu ngin ta kuin ti nge e isindeta ngin ta te ti nge e isindeta ti nyata hink e tiki hambe tamma tamma atam ti kuwa kwa ya kwa akabana ya te kwa ti kuya gukema tiku ya tehoji akuma teve, tiku ya tehoji amungwa teve, ti aatame. Antwana kuma ankwa kwa uwa e iago kema ngam kwa kwa tui hatua kwa tiku hakukarata. Tama khanu, khanu khana takunu, tihara khabana kuwa kwa yago, tamtia nga. Ti nga hito, ngin eka msindeta, ngin kunya kaya sindete, kaya titanu. To khabana kha ngin e abasi ya kwa hakema, to kumata kwa kwa te karekwa. Jamana kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa tieta ya kubwate khabana khaangam te kuma ansina kwa mua ansin te ngin eti nita akote te taro kwa tuana angasa kiate kai tuwa itowe nita kuinko nita kuinko tidi tuwa nita kuinko tidi ngore nita kuinko tidi damasea nge ena tiu ngore na tiu damasina tiu tuana tiu kuse na tamaha titi yata mukunda dikwa na gana dikwa naka kara dikwa naka domoro dikwa naka tiyata tanghusi yate te kuiha tahate kuma teo chik amhe kuiha at ik amhe sidi oka kititi yata mukunda ka ngi chik amhe ngi mukunda chik amhe ngi mukunda chik amhe ngi gana chik amhe ngi ekam chik amhe ngi te kwa chik amhe ti kuma asin tiki ya inkawa te veta ti a tiki hisenu tiki ya inkawa go veta ti a te akwa di te kwa ye eka hii a ye ya kuin kwa ndeta kwa ya a te kwa ya ki jao wa ki jama wa ki ana kwa ya ki kuin kwa ya ki kubwa di kia a hii tiyo te tanakwa te kadikwa na te kiti atyo te utwana tanakwa te che mkara uwa e kwa kha te hambere kwa tatama kha te ngamku na kwa te dikutoku a ihe tidi hii kwa tidi kle kwa ti mua ansen ti doa govete maka ti abasi ya kwa tahank edi ia ti kuma ana kwa abasi ti mare kareta ti abasika kwa nahe ti a ti mata tidi tona di kwa nakave tidi kle kwa ngana kwa doro kwa abasi a teta si tete teta si tete ti anhoji a ngin esika mua atu teta na kwa kayak kubu na kwa takwa kunga kama teki ya kwa ta hii tiyo tetana kwa te
te takwe te nikia utinte. Ate utakwe nte swere mawa kwa takwa. Te utakwe na atsejika te ate karata khoji. Ma e khoji. Na ta e khoji. Nye kha khoji khaji. Ate utakwe nte swere mawa kwa takwa. Te utakwe na atsejika te ate karata khoji. Ma e khoji. Na ta e khoji. Nye kha khoji khaji. Nye kha

0: Ska FM 107 kwa dauno nyege kalola kungkorma kota kwa anga de hamme hamde hamagmu ana kota kwa kunye kota kwa tetek e a e a kluruwa di oka no tikitikia kwa tichichi ya kwa honi kona kwa tepa tepa kwa di a oka kina ta iri karitano hamu wa antikesu ike ajite anga tika hintu te kwa rase na kota kwa kainja kuwa kwa yowite uskahande kuri kwe mba kuri kwe tuwa ita kwe ta ajite kwa kwa ta haji nunatai karate uta kuna ina nkwenji a nkwenye kwa kamata kaiji no kana nkwenji kate ngano te komtitate tamakano te komativeko kwa iditate no kani kama kwa kamata kwa te wukuri kwa muwa te na kwa te kiate kaya ngo maa ata inu ngo maa manta iveta yowa te dia kakate uchikam kaya te kuma asensinu te maa chikam sikitiri karita a te huwa kwa takwa gana dom oru kara ndundu a nga tswa kaya di mukunda di iya a na kwa tswitswe ga dosin ga o tshikame ga ma ekiti tatu te yesu ikwa kwa takwa yesu isena kwa takwa ka inja kunga kona dzi ga ditinji kuma a ite kwa ga ta kona te nga mana ta ha go wo kuri go a kuye tv wo kuri go a ka tsiye tv wo kuri go a ka shwe tv te ya anka te a idia ga dubita kunga tsana kwa ga ga e ma a sitanga go ka e hambe no a i ge a kha shwete go kha kumnu kha ke kha kha Jesu ise no kota kwa anje kungwa ta jete dangoje khayo te ta kona kun khora masahinya nyo ke kya o kra kha guya kota kwa kungwa se nyo ke tanga go veti tati do tinu tsan tsunsa ha sa tlhwe tseuni sa kha tsan ke ngwe to di tsama to wo go to u radusi ndeta u ke ka khoro tsom khumino ato abase kota kwa darana kwa nwa kwa Jesu ike khangoro hambe tsua ata ikra ngudi a no ata ikra keke de te a te ke ka na kwa ke tsam ata iye de tama kha inya de tama kha tsubu na kota kwa kenze tsamuka di kwana ti a khose u khose u kwa kota ke enja kha Jesu ike kota kwa te ku nta ti tsui kha tsi ka mgo kwa kha te mu a sna kwa te ti ta kha ngamku na kwa dikutoku tote abase kota ku te di yo waka kha nge tsam di kha ji tamanu kamsi ukwana he te kya ukla kwe abase kota waka enze kong sanyo nisi uka to ya haya mkwa anishoka te mati riano duks nduwe kaw kwe te kwa kwa kwa te tingi sika toto nkara kwa abase kota waka ata kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kujoma kwa makari kishanga ndo ama nga ike nga nga wakwe to nkwa ya kukara hemu kuma ama jira duka kwa ii a jira kwa ii a di Kajoe, kariki sanga, kajoma koma kariki sanga, kajoma koma kariki. Maria ndo Maria akamate, Maria muronga, ai kamano. Hasim kuma, kwan angwa oate, kui kaji adi angwa oate, dauma ana huisha hinte mkwana o. Kajoe, kariki sanga, kajoma koma kariki sanga, kajoma koma kariki sanga, kajoe, kariki sanga, kajoe, kariki sanga, kajoma koma kariki sanga.
2: Do see, Uncle Jay, Gaya Anna.

0: Dengawa muso ngaseke ngamke mmuli ngwela qomteke 12:14 manite ke konke radio xka fm mula gita qomteke ke wala ke kham yemge qomqo khoshi program ya gya qomke mo moderna leva ya program Chengam gya ngwa asam twek ya mu program ga chang ageta wa anje kam gya sing kwa ke chag ngwa ngruya nghe wa jun mandi ga wa ngita sing ke ga wa ngruya e he wa kome ke kome ki wa tamaji mkote ni ki ga lu ke tin wa ngruya e wa Father's Day atama ka si gi chukwa na ma di dar de ki sonda kha ngita siti ke ke bang ai kama chunam wa wa tigehe kwa kondisa di derde sondaham ke jun ngita sing kama ng sigita kwa nam u yelang nguling ng muku kika kwe chum u bahang heke ye mha chwa bahang ke mchwa ke ka chwa ng imina kwa kati tige mgea sing kwa ke kakam sing datum hum kwa a uhaya tia tia ke kanda nguling ng ikisi gita kuwa anama bang ay kamam kikanda diarde sonda kake nguya ang wa jun awa. Nguling ng kisi katini kwa public vacancy kam wan gita ng hiri sonda kata duha wa navi kem. Ta bang ay kamam ako kika kwa chun na makawa ang wa gumakam sonda kadi inan tuyenda ste ke jun ke nguling ng South Africa. Mukuge kakwe chusing he u kawisi si kangkang. Mgira siri bang ay tama mukuge kakwe chunam u watige mhagya wa kumkama kwe u mbasang yegege wa mtuwa kika chwang. Bonja ye age mha nga wa abam ya ema ya tuwa matene ge di ya ema mono gege sulam. Bak a fakhir mhageta sing u. Mbahun ye gegeam twa gega chwang. Kama wa abam, kama wa achu, kama wa atongama, kama wa ako kakam. Di kama wa ache yang kwa agekwa tangisa ki abam. Di kama wa atonga. Wa pa fakhir hun, bak a fakhir nga un. He kwa namak eke kanda bang e kama. Kam nga wa un, muku gega kwe chung. Kama kwe u basang gita huwa ike ihila nguling kwe he akang hi uwa aba ke chige he agi avar dir kwa ke akwa ke ka chwa ng mwasi tige ke bang ay kama kama singa waka ke ka khaski din siya ke bang ay kama achunam uwa muku ke kwe basang watige he ke kundisa kausunga gakya ng, ke kulinga gagakika ng. Kwa e mhawana ngulisinga gakika ng. Ke eti kwa ngula muku giga ka oka bangka mang agia kwa yung gi u. Kia sonora smart dot. Yang kiwa ya ba. Kia tropa yenge kukwe gulingi. Afiterane. Yang kia chigoka ng. Naka cho muno gige sulam. Cho gige sulam nga wake dewi ayi faifi. Yi ng hea ngee. Ki gige kaluka. Tachimba ng he dewi ka gi uke ka u. Yagi tengi sa ngeke cho. Yang kukwa sing dewi wasi si ng. Ki chung. Yang kata dewi ki chisang. Yang sing ayi. Ya ong eke kawasisi. Ta u naka ang he ya muno gege sula. Ya vanga kre. Te bisli titige ya haung aya bage ceremony. Ya ege ya ukramti ya giha a kumkwa ya ba. Kan kya nintini niha. Ken akawa kya la. Naka gege sa ceremony si gege uha sonda kha. Ka sonda kha ke mudes da kawa. Ya ke wana kwa ke idie. Ta ke ka chiche sigi kwa nam ding e kama. Kama ni ohun bang e kama. Kama ni ge ku ge. Ta kama la. Ya ge te ke nama bank ikamam hingga gikuha kanda jun kaya diarde sondaham kinin tin tin vanuyang kwa jun tene kaya bank ayah ngumkamang anuya taka ngakang yakiwa na idi ya ngtegi ki jun perin nga wakagi kuha bank ikamam kugiga kuchu nam uwa wa kakukumasi kamkong kuma asa wala si ng cimbui ng maka tamam kwa gira ang ko program magira sa promo tak kadura si gira sa program tina akala utuam ki wala musunga ng ki ya chuan
1: Onsit Blasings, commentaar en teenstand. Maar mening stel nie, dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 juni, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

Ricardo, ayamuso ngege ngamke ngoli yagya uqhamam ke bangqamam kangumaqam ka akondisa msinti ke guma di 21st June guma kita qhamke guma wa Father's Day kwehe bunga yegege wanguli ngukugya nam ka qhum u bang yegege ya kwa kika chwangu kapa wa ba ema emono tene game o amono magige shula yi wase se ayichu kum uwa gita u kama yuma kam ke Father's Day kakrisi gantini gige wage ngokong uwa mge timusin kegi chwang mge tuisa mku giga kwe kwa ngi ok kwa le tima bahun kama chunam uwa kige tige kam kam mwe gyes akwa waka khaski dinisi kabaski kige gige gondo sa nintin aha ke idie yan dawa de mangu yang kia Sanuria naga bag amono chu sulam yake ohun vikwa manga ukang ya bagi kwe kwa mai kwa kika chwang toka ka eba mono ku shula kaga kuwa kuni nikola ye tunke si khamani gen hi ke bahun gising geta ge ye e khamani kwa atangising e kidame Yageta a bang a roll mukugika gya dewe ai tsogika tswang ka sorho ya dewe datene dewe dang mang eke de a roll ko ehe yasung dewe chisung aga kha dewe sin a dewe giga tutu ka kulukwa tso taka hun yagete o bungai gege wanguling khamani gi ku khamkham o basung ye gege tsogika tswang kang ka gita o tamkwa nam Father's Day ke June wan June tene kanga ke magyan na make June wa ka khewa June datum 19 June kya ya ba mqama ta gite wa June ke kanda dear de sondaha ku wa bang ekama ku gego chunam u nana ko guma kam di 21st June wa dear de sondaha ya he magyan nam u bang ekama wa ka he magyasa wala sing chimusing ngira kwa gumit angwa mko program ke ganga bunga mko kwa kulu heke ai isi a ya chu registri ram e o hunti gige ka kwe maya maya ka ngwa chi ga ferki sang aga ga ke november anui o hun sor ho chi ke ging aba skola khona hun gale wa e muku ge ka chi na ferki sang ka ka ngwa chi ge wa ka ngtini gi akal o tomi ba tam ma ngi skola khona bunga ngtini to ka lu o skola me si tini gi ta kala tua skola khona mugo ke chi ke ga chi ke gi ta ngai khon khoi sang aya skola aya junior kolu gi ngi si gi ta akal tua skola khona mugo wi gen chi lungi sam al di khon khoi sa school junior koor groep word verwag om bij die school bij mekaar te kom ver hulle se oefening wa ka ng hetene ge gemiki kong hema atu sabunga mukuki ka kwa kwa ng hewa ngan kwa chim tin chag ang ko program mugi sima tin ki kwa chi gemiki wala sin matin atu sa mukuki ka kwa hana wa bunga ke wala sin gi chang chim sin mag min ang ko program ki gang ge ta sa fita te dura chi digresa ko program tena kelutom ke wala msinga ng ke ya chang

special angel wa musho nga sige ngamke muli ng wala kita kwam teke ke 12 ek tawa 55 mani teke kongke radio XK FM komita swang kibani teke kwame ma onchi gige kwe kama mko wala ngayon kwa chigde hewa yini riki wi kawala chigde ge ang am a uha yini mangudu kawi sisiren huna ka mgisung yi chigde ge takwa sika mangam mke ini ring hm hechi gege ngole ke qaya a program mang ondi ke ngong koi ng ko e madre kamo ke bunga wa se me fidi ka qaya ko mang ngole ke sika maqa a tike ko le ng magi ite to sila ta guma kam ntendu ra chi gege ta wana khuki kong ke wala ngeng ngeng yang na bunga ke wali ng wa mi a elimia ritsli bunga wa se ite to gham

0: Sekonde kwa mingu supa, chike manita gange, ka watu, muka kaya kosi ke kaya kamka, ke ngorge kaya, ngorge kaya ichi ke sike mungi, ati chuli ke wicha, terasa luka temu no kemi, afres to manggombong.
1: Tama ina ko niak en 50 minuti ekska FM osi, kara kwa kama nga tese, kana kwa jawasi, ya khiri ga kwa nung ay trauma ante ya ya khiri ng mun bori am te tin ta kuma te je cham ti ya ti treso kate mo ta kono first mo ngumbu ta si bori u de shab de ka u kwish ta mate te go ta go te te kuma go kama ngi tuwe kama ngi tuwe ri kwa dan bori te kom sa nyam

kure abafana bafana khaswe awokre bere khanqece uqhayisho ogatete ta khona ncimka uthi macce khoma yatino yachuwa kweta abafana siyatene teke ncawo nyamka kwe kherati size kwa wokre natino khuri okwe eya khatene temwa kwe nata e karate o tse u spane kungqwa gore ta ncete munhu somsantse ben ngote garakata team kona ite garakano te abasiya kwa kweta o teng ehe Ueta kam sate kwaka itikete garaka ta kwako isiyo kweta ukuro ta November mkim koroku atim vunsta firi November koroku etese na guno temu nyamka koroku etese na hii niyekhentin fire niyekhenta haikani ngu koroku niyekhentin fire niyekhenta haike teta subuna teki ya tave subuwa te kwa te uta kwena akure korota hive temuno ana koroku yotehi kwe kuzo kwa na jikane temu anateko tia kure anayi na anehantin fire nehentaha kihema ya koro ta adangosi kaita tamjika teutako na yako koro na tatamjika nyamka nguk ete kwe anielsen holi tlatla mandela temtako mate ketere mata set afrika sikina nguburuji te wote njika na tenge ukwete nguburuji keho tadete kia ho tatente atatewe mayo kiri sikina nguburuji ate ya kaya kukwa titangia ukwete unge saan te kaya kwa tim na akaya kuzikita mate kase na te hangia ukwena khana udomye jika kwa hitengo ngekia iti awota akwana jika ngesubuhu kwa iyo jita nguwa kwa kweta umu ape pasu oka kiareka akure jika ndewa hise na hiretano antaune sa humburi eta kaya kukwa akwana jika ngedango kwa jiwakri kati teke ete antia kiri jiti itama hitio tehe na kweta ote udome ate ngom kuika kwe ate ngom uengte kete kwena anga ngita ate ngwe kutwa kwa ne tenkia ukwete uengte suong ote uengte suong ahate ahete muwa de kante unisa kiri kwe.

0: ona retensi ve ohe tachono niyeche FM de ki etamjika aka kwa kwete o mapounge je kai kuhudzi kuidzi ve tamano chanzi tama adat antone sakiyi de kai kuhudzi te oka tewe no chanzi tama te oka datim kwa na te mapounge je adate sana kwa tente tuenga te kiyi kana ki etamjika te miya kuke am anja sinengu kiyi tama te kuhe strati soka kuive te etamjika tama te yaka hata tim kana ite ekamjoka ate kia ekamje tewuka gweno de mo tsantsone sa kwenhe te kia te kwa ikara adaw sungaga te te kia ga tegwe ne te ke te mo te kla e kwa ngega tsa meseko etao yere kwa ha Kimberley studio soka ti otem ne ti wesen tsa ne tsa o tshwakwetsa ta ti duwa ti te kla e go tshwate teng ha twen tsa mai tsa o ke ti khate
1: Kekke de kona XK FM 107 o ta khona nyere teng uruna go be gom ku bore ya gwanam ka ha nyam kwa kunya ke gwanam ka o ko tswamba gwanam ka mutaika second half wa nyama kwa mute kwa ko mu akunwa de kwa tete borije ka kwa ko ta te a ka kwa go te gom ku bore na ka kunwa ta ke kuntali nza to a ka gom ku bore Ambri Benedito
2: Honor ten sewa penega extra FM ya Ambri Benedito da I kyo lutang tsino du ate ntinga la ya rakabi wa wafa ntinga a barbarian sa sita fuga da kuno ke tagani ni ka angkha 2 minute ki kwa half time ha ga idi gawa da Spring Bogatane, Fabian Fierta, the Barbarian Sea, season 20, Kibolis, the coaching, Uskapu, Klebeha, the Kambua, Nelson Mandela Stadium, the Ekle Kailalu, Musa, Chigidong, Hakua, Ike, Bolewa Boka, Santa Cruz, Akwe, that Magudida, the Platform Team Studio, the Rainer, Kulabi, Kapunda.
0: Ona reten seven o he ta khono niege FM aje te mono dom kuboras o kia inji te tie te ka e ko tshwate Ricardo Joara na bene Humphrey Benedito ta te tie te kha te dom kuboras o krisna te ni tsantsone sa kia in te qibere kha tsewa kwe ta o sa hien a anis o kam ta bana te a ka kwa re kwa kha ti ana e ka e ko ji a ta khono ti o ta te te kwe ta o hien kwe ta na sia kwe ta o te mokhuri o kwe This a oro khwan toti a ka go khrio o eta khwan nntsa ga te studio sentsa ga kana ya go ne a tsamjika ti do ate tsantsone sa tsa e go go tsitama rado so ani so ka te kwe ta o swire go ne mapong e hiti o te khaya ga wa te ya ga te

0: six ka FM moner ten seven o tahono niega FM de Donald Tete Chaneka or ten Antoni Sa King Tamje Dick Aiko Twaraha, Mapon Guanam Hate Ho Eatek Eaham, Nati Duetic Antia Conajica de Mapon Tisha Guitao, Eawata, Aratavat Tamatiki and Karatua, and Dick Aiko and Hat, Mayerewa Kimberly, Studio Soka into T.O.
1: XK FM 107 o nonyega tsaika kungusa tsinza senate kwana eka South Africa kwa uru bora referee ma sikukara komuano kwere diveta nga kwana eka South Africa kwa kuwa ko khavana ga firta ga pende gwana barbarians kwa gwana mka sesen twenda takatino aphelele fasi South Africa kwa full backam para ama kwana ka im aikim astambia na attack geruku iveta tinna boraiki cha a khareiki nyama kota tsabe sen gabe ki nyama na he cha nihi mu kaika bora 47 minute ka okrina tahano tom hundam khunta le ka toroka koma hambri benedito mjati khate no kaika try South Africa ko havana okrinako
2: Reynard Kulabi.
0: Unherten seven o tahono niega FM, Kamakaska demoniteki, Ferek, Amagota, Yen and Twenda Monete, Segueta, and Gekarahuan, Gom Kuborite, or a Kimberley Studio Soka, Nangiochate, and Tony Satwin, Kamtia, Haroko, Ahatende, Humphrey Benedito, Ricardo Juara, and Tony Sasegueta, Chuchua Wata, Gom Kuborite, Tita, Sure Martin, Reynard Kulabi Kapunda. Platform 10 Studio Soka se go tao jamana go ta tonde ne teo jamai se go tao seis irisika kheria go eti ya bana ta a tsamtswa jite wo te tsingwa ga te kai ku jika chuchuka ta ne ti ya bana ta bisimisi go di kai ku bisimisi ta mi te go ete motsan o nyo kara tsone sa tseka tengke o khwete ku bisimisi nyam ta ti platform 10 kim kone ku bisimisi te khawa go ene te a kaya go bisimisi anata kwa eko bisimisi anata manda eko kwana ke tsamtsika te kwave anja tse go tswia anja te kwenye ke heta cha kunwanyam kwana uwe ntse cha swegwe wo sa cha cha tsuna a swere masa tsuna a cha chetsa ra go tsuna muwa hina tama cha dogo ga cha mik e tsuna boroto tsung o cha qogoro go itse o dia ne na datsa nyama go tsha o kae so ga tsuna boroto a tsung ta hereta a kwana tsika tsana o nyo kara tse o ne sa tseka teng ke o khwetete te kaite chetse ku te kae ku manuchi ate kharoko no bisimisi so anete mute muto ku bisimisi nyam tati mboroto di tsunga tsunga a tsantsone sa tseka swite di tsunga a tsantsone sa tseka tsepse di kae ko ta tsunga a tsantsone sa tseka a go jite go ubeta tim kwana bisimisi tamete go tsan onyo kara tsone sa twenho na tsan onyo kara tsone sa tseka go arati me ka re kwana bisimisi ete mutsa o tsuya ga tsuye tseka ka go ba tsa o tsuya ga tsuye ha sa ka go ba kwana abisimisi se tsubona go ano tsa o kwena a teng wa qa go kwena nyama go ita o tsa wa go a tsamtsika te mutsu no boroto e tsa qhunsa kya te ndo wa ba doro pa shoka kunwe tsuno qhun boroto no tsa wa ga tete e qhun amboroto e a temu a go ne go jiti bisimisi so ani shoka a kwana tsika teng ye o khwe hitio temu dimantsa mi ya tini tsa tsone sa tikikeng ya te platform 10 so o tsubwete o se o sikitin kwana te o ta kwana te ke nngwe kwe ta o ta kore gwa nngwe a kwana tsika temu teng ye o khwe te tsa e ku te a o kubem kwane tsem go se o kae ko tsane o nyo kare tse o ne se tseka tenge o khweno tete nqo msi gonke tswaje temike ncinceng ke o khwena qaisa shure akurika gwa hena shure tsoke kunwa go gerena hena ta gono temong ga tswete tete nqo mogono tete kae ko ne te kae ko no temi mana bisimisi ahisa kyate ndate qhawo yo ankhona bisimisi ahima nak aisinza qaseni sakyate ndate qhawo no anak aisinza qaseni mako khwena odzao mana dzao ga kwane le ukhete anishoka tesiye de camtsika temuno cha dicini dzao oqhu acoxe anishoka timiya gono wesen kwa kwa nukunwa kwa nisikaji oka za wako nti a anceo nisa shububwe ako ti angwe achadi eka macha huwa kwa kumboroto di giawate akwa na jika temu te kai kuno temu tunu tuwa tama jauji nita te shirika agureta no bisimisi kwa di nyama tama te nita bisimisi kwa jete shirika kwa te keru kwa kwa kwa kwa kwa tau uwe kunka agureta kwa na uwe nsehe te use usikiti akwa na jika hitio temu te tuku tokuka tenu o akwe awo sa ukamziki temu akwe togluwa kwa tatuo tokuka ngweno o nukwenye sikitama ata iha tokuka gweno teke subu agwe aji iti ustudio soka haji ni to uchaka wesendra ti Reinhard Kulabe kapunda kwe te haa kwa nungwe teke wakokwe temu no kia ogwe Kimberly Studio Soka kwa na etiwa ni soka ha tika itonde tuwa gwe tana tisi aka gwe maka mjika te kusi na goreta. Hiti yote dangwe nyo mamata kumambango ndi ngwe te kama mata.
2: Ndaku kwa te kusa kaya maa hunu wabala teka ndaku kwa mama teku kwa kwe te parangiti ndaku kwe mutate kwa maa kwa kwe tango teka iko maa hunu te iha ngonde ema kwa ngo teki kabi sana hunu wabala teko jazawa kwa kwa.

ngamtshawula 17 minute ke kanqwaqi ngqwa sizike konke radio XKFM ngimthe ke simkomthe ka tiruta fidika ngqwa mta program te gita acho de gita sakuliti ganima mta gita chukum ngqwa mta program ke gangsini ke ikoma sike hula se ta khoni ke mta program a gita gastram tke wala qang yem te ke sikama kle ige kwa sakuliti ganima mta gita acho ngqwa mta program wako mta gya chukum namta mta program mta fidika ngwa wala sanga gita wa dewe kivyal stan gani kuna mta tangi ngwa ya kanga igia sa kulite ma ka gita akali o mta gya sang ngana kwa dewe kivyal stan a gita wa gwikang hiya wa titike hi a gya wa dawa kia balance ha o emosionale gani ni ke fisis ke christelike khasonaiti gani ka gita a wa imte tanki wa ya kangok e tumte gya sunki katine tiki gye ya kali ngana kwa adawa ka kakla kika ya wa khasonde aur ken fara hudang a ya sorokwa atunga genga wa kani ini ke ka wa emosionale kia vialstan okwe katini ge ya kali nta tang kwa ya kango tlanta program ati ge ke kumte ki ya tkwa wani tiki hege ka watika ge ya longsa dawa ki kan ya wa komunika sifar dakhida kwen kunam ka gita a wa prungo dawa ge longsa ngri kuma gita ne kwa kango hao kakache ti kwa tlama amania okwe ngwa ya oka gi kwa tisam ti manila ma gi hun tisang ngwa ya wakwe katini gi hi awa mta tang gi nkwa igi akango kwa mta program atwe giki kwe wala gi akama mta gi ya kawin ngwa mta program kwa fidika ngwa program nguye ngi kama nkwa igi hi akala tumta na mta gi asang kikang ya wa komunikasi fardak gi da angana kwa titike hi agi ya wa asang hi agi kasa agasang hi ini ki ka wa tiji ke agyan ya kung amane wa kung tiji ka ya wa ka tiji ke awa irle kung wa tiji agi ya kung o kung kala ka tini kita akali o imta tang ge ya kung o imta program ki kung si ini ki yikoma si ki wala senda imta program kam ta ge ya sun kwa ki kakam ke ngamen kamba kawatu nakmani tiji kwa ya kung wa sizi mta tina kamba fiyarta khamuni tege hun ya mta gye tini kwa ya tini ngawa mta program ki kwa ati gye kikwa mta gye kwa ngawa mta program ki yi gangse ni ki yi kuma si mta gye hun kwa yi ka gye ya uwa angona kwa kang gye ya uwa kamta gye ki kisikunga kang gye he a uwa dawa ki ya emotion yala vialstan ngwa ge hin sing ha sor kho chung giya an giya giya an adaw ka tra tra ki daw tang i cha fra ho dang ma gi tan ya kho pun ngwa chung giya an ka gi kaling ng ko ko ga tin giya wa mta tang gi hin ngwa kang ko kam cha program ki ola sing gi chon dang likwa wonder tin si ba ki ni ha

27 minutos, omtsetanke 28 minutos ngange kidanqoti dumqinqo sesike konke radio xkfm demtsegesin ke kan higia o de kvl stanemtsegesin kimtsanqoda qlikan ya o tike he adawaka qaqa ke dawa tanki tafra hodang mogi hunne kwam banika tike ge he tike he adawaka qaqa ke dawa tanki tafra hodang mogi hunne kwam Wanita ketiga gigih ya kelikan ya wah.

kusa ngxaya amagidane yakho ngiqhama wandika gida wa amagidane yasa ngxaya amagidane yasa dawa kwa dawagi kwa kangunga owa matungo kunqwa am ma amane kwa asa dawa fokwe ketini ki ya owa teketini atike he a owa agita lungsa ama le kwa hantira atike he ke kuna kwa tizike he kawa latima amagita ni kwa singa ya nkwa la ama unewa ngiya chungho wakwe ki ya owa teketini atike ki ya owa nikia tene ya tike he wana kwa khawe a stena gita asa katia ama ge ya kang panwa shi hui ge hinsa a uwa mo kwenwa da panwa da hui ge hinsa a tika uwa gati tike he awa a mawa e o gati tike ge ya uwa ngula gati ngula ka ge ya tungu ma manila tita de ma agita kula ngawa ngula la nkwa o ka inkali ngu kongui teni kai kuiga nkwa o ngu wakwe ka gihia wa firahodanga he a wa adawaka kakana ki dawatang ita gihin o ngu kwa o kia itu ngu wakwe mta tangi inkwa ya kangwa kanta pulkhoram ki gangsi ni ki komasida ka gita a wa titike he o dawa magia okwe ama kita ni mkwasa ngana kwa diweka fitika ngawa diweka giga fitika ngawa ya saa ya kaka ya gita saa kaka ta kwa tike he ya ngoka wa kaka klang ka nukula kuku klang panu ngawa ka gi ta saa mtima wa kanga mtima ya tu gi hunga ya magi ya tungkwe ya tungkwe taka tini a uwa tizike he ya ge ya ama ya ya mali nkwa a ama ya kaka wakwe katini gi a uwa vane aka gi tasa tike he gi ngam tisa gi kai dawa gi a tisa aka asa tisa kana ma ni a uwa wakwe kai gi he kumtuma kwe seho tini ge he kwa seho agita a oa nikia wa agika sa wana mtinga agita long sa ki ka agi he au kunga wa dawa ya magita sa kuna kwa te atonga si agia sinta wa kama oa ya nkula ya agia kunga wa magita asa a wako kagia wa taka tiki gya kali ka ya uwa self discipline ini ke self verantwoordelik ketika kita akali mti manila ma kita kwa dawa kwa agi kwa sentawa ya tuansi o ama gi kwa ngai tingu kwa tutu ki katala ma amu li wa mti manila ma upan ngawa kwa ngawa dawa dawa kwa gi hinsa tapar ngawa gi hinsa wakang kwe mtetang giya kangu kramta prokhoram ki kangsi ni ki yi komasi atiw ki kumta gi ya kawya tamta gi asin ki kankala ya uwa agya wa komunikasi fardak yita angona kwa asa ang sang hi taka tini ati gi ya wa full komende te komunikir kuna kwa ke titi ke kawa ngula gani ma amalwe wa ida ngala teologia nka gi hinkan taka tini awa irlek te komunikir pari nga awa irlek nga wachika gi hiyakun kuna kwa tiki ya akamat ing akun ka awa irlek nga waka ata ngui kwa tiki higi wakwe ka gi awa kama uwa tonasi ata ngui kwa wakwe ka gi hitini ya kali taka tini tiki gi ya kali rekhverdak wani rekhverdak nga kwa tiki hi a uwa lati agia seho yehe agihe a unkunke ula na gihya kula ya tse yusisi uwa tiyulo unkule katini kai kwika wakwe ka gihya wa mtetangi kwa kangoke ka gita wa komunikasi fardakide panunga wa gihya ngilungusa ngaita dawa

Ke ta fer hou deng. Ge hun kang. Hun ge hun dong. Wakun ta tang gen wakun kam ta. Program ki gang se ni ki yi koma si tingam se ki a sin kwa. Njen kwa te kula la ti gen ta program ki yi wala ki kongwi. Ta tine yi kambam ta ki kwan ki o season 20 ha mani ta ge hun. Yi mta tine gen kwa ya ta ngwa. Mta program ki kwa yin gya wa. Child wellness ke wala sen ke yi chong ta ma jikum ta tu jake ona kang kya wa kal kel ngam ta tin ki tang ngwa ko ta gi ta sa ko le tikun mam ta gi ta chu kham ngo mta program ke kang sen ke yi koma si tam cha program ho ne ke yi hng gi ta ngalam ta ke wala kang yi mta ke si kama ke atu ke kum ta gi ya khaw ngo mta program ta kang ngam ngo program ngi yi ke yi ta ngo ko le tam cha ke si ri gani ta ho ne ke yi ng tin ke ta ngalam cha ke wala kang yi mta ke si kama kam wala sing gi chang mta khang ko dat ngo mta fi ta gi cho

0: ya ti ya go se mo anda te koma gwanu o a ite ya o tete a ka te he de u tanga a so garo zaro zaro ai ko tsams ka tswana se da so kasna ko ana gwa enko tsa kungtsi o vutsa ka wa go tsi a ai ke ding de u tatsa mo a ang ntswa mangciko wa di o tsa ke hata
1: ka ka tsitse ke ke sam de o ho a do a ma ke ng u a ke ng u e ke dibe ke tsi e o fa tsotsi ga to ma e kwa sa kwa kwe ya tsa ma ngu u a tsa de pele nga ba a singa da ba hung ya da ba ke a da ba ma tsima ke wa da ba ta de wa da ba nga ma kwa kwe ngu a pele nga ba a tsho a da ba ka tsi ala tsa ma ngu u o fu ya tsa tsotu ngo ka to ma a singa da o fa ke ma ke tsho a tsotu to ma ke tsho tsotu to ma a khami tsho a da ga tsi ga a gwa to i tsa kuna ge ta a tru ta ti sa da ba Semagi ngama, this magi gangawa ya. Te cha kuna okuita akama kuingawa ta sa ta turu ta akon kaya ke chika ke uavanti. Nte wengole nguka ke usu ke ua ya. Totu ching oka chika tuma ta akwa kwe a. Akwa kwe ta totu ngoka kon kaya ke chika le sike ua ya. Wa mtewe tam tuturu kusum. Tewe ga wakwa nga chua da wa chika ya ye chika. Ya nga ma gau ngwa ikon oka tuma. Nkale nguske we chingu ta nkale ngusu kwa ke chingu ta ta nga dewe ki kawa ngu ta totu ngoka tuma. Ta pali nga wa chutuma da wa chika ya. Okuin wa da wa sin chingu ma ke khabira da wa. Chika ye ma kon kaya ke wa dewe ay yunga misoko.
2: Ta tisa kange tisa kange ay ka ng. Wa tisa kange wa. Aka chichi ke hea dawa ki dhuye ki ukala kaka dawa ki dhuye ki ukala dawa we chu chu chu chu chu Eka adawa kwa ke chingu ke kundesa ya E adawa tui ngu oke diwi ki chi Eka he akwa ke tutuwe we guwa kukula e chiga ya kwa kwa kwa ufe Hing atu kaa apasi atisa adawa O dawa goma chiga ya kakame kutu he kwa tu kama da adangula anina a on kwa chwa ti sa wan ching ri kuna ge wa ching ri ke kun de sa ya ge kula ta da wa de ma ga ya ti go wa ma ti de kha ga wa chung ge chu he a chwa zi ya kwa tu za chu o i cha ma ti de kho ha da wa khuli ng he cha lu ka kwa ng kwa tu ta ng e kwa tu tu ang nga cha lu a ng tu tu ti sa da wa de ma la o va gu ang ma ti sa ge ya da wa la ma ching ri kwa ng ge ng wa ma ching ri to kun de sa di ching ri kun de sa o da wa chi ang ga wa ga do le e da wa ng o ya matsatsa he tsogo ye nwa ke kulung e tswa tsoka nwa ya ge nga tisa atisa adawa vando itsi tsi la ofu sike o ha ya ke tsi e ya ta ka tswa tu nga ta ga ma e ke ka ta a tsi nga la ya ka tswa tu ko nya ya ge hu wa tisa ga ngi tisa
3: o a he ka sa na he go nye o a ka ra ha tswa anna ta te mu a ko ngi mtswa mti ma ke ya go itata no tswa go he kwese na kwe ya go a bori go be kwa atsa muti otsa aao tsa qitse sano aao ngungqoronza singu manza nqwa te atana atsa de kwa aku angqi ya kwa tata no amqwa aqaqati qidega hisa tsa ata aro ko kere ko tyate tata ma qidega kam kamako ta kwa nqa go tsa qomki ta kwa go dega kwa qati tsa qutsi tsa dega kwa tsogwa ga ngqi ya tarere of ndego a hisa na tarere tia mone ka itite nqa go vetswa akwe ya kwesen karaga a gamki hisa na tagwe kwana tsa kam kam ata ga tsa hi ata ga tsa ke setsuwa ko ya gonu tsa nqa go tia nqi mko ma qamata nqa mata nqi ma tia inta hi ata na hi ata kwana tswa ate ke hetsa mfosi ya kanja ama ka huwa asa tsa go ata vetswa a tsa ntu kwana tsa dega tswa kai ku tswa kwa i matsa tswa go nqi mtswa manqi ya go tata tswa go betsa qutsi ke tsa qino tsa tsa qino tya ofisi nqu tsukini ke tsa ke an kuwa gwa go kwa tete nqa no khuti o nqu ata ga kere kwa ta ino gwa a kete ka sita go se de ga khetla go ya tsa qama go eta hiya go ntsa kunwa kunwa ta makoma go bente wa am tswa anya ta tata no se qonse nya makota go qase ni go he se de ga tswa a kai ku tswa a qa kwa ka tseka qobe kamkwa ka tseka gobe tsa de ga tla e go tshwana amporonga tsa kom de wa hisa na tareta kwana a tswa dzi timu uta tse an ni ku tswa dzi fer al ne ga yare khotse a tswa tswa tswa se a e kwa go no strategy nuno a go tla ya te go probiere tsa a gludzi a hita no a go tla ya go ta tsamsa a tswa he mo go be tswata tsuno tsuta hi ya go ta ni titura a teve no a tswa ya muti ani tlhago tia mo wa kwa ta tlhano ti kwano ke ti atane de ga tsita go ti tsuka re go go ting a nna no tsie mo go e kwa go nte wa hisana ta a gana nngwa ta nngwe sekita ta tswa a kam kam go a tswa a tsaka tseka ka e tlobeng.
0: a tswa go keng ke a je go go hanyisa na go ta o fumboronga go go hanyisa go ta kwana he as mi kara kwa kwa ke tswa go be tswa kwa o futsutswana he ya go ema tsutswana a ke kamera ke o sen ha go kwa tindino a te go hanyisa tan tsano ke o sna go ta go no ko isa ke a be ke hem tswa a ti we sen mi ya go a ta hino a tswa a ta hino tsa qutsi hi kwa tsa kube a tswa kwa tsa tswa se tswa kwa tinga ra teqa e go tswa we sena go tla tsa ku go sen ham ke tsa ku wa go na go nta hisna go ta ha ti qia go ha ti tseqo mara e go tse ha ya hi yana go ta tswa ra go ku desna a kamera ka kya o satana ku wa go se a kamera ke tsana go nwa go go tswa ngande ku te ti ha ya ti ma nde o ma ha ke hisna ta re ha tse kara e ya tv e no tsumporong ka hisna a e di ka tsamo wa a go tswa ke mporong ka kwana a ka khati tswa kwana kuwa kana a ka tsatseka ka go ve a go ta go tsamuwa a go bentsa koma go ve tsemgwe a ta a tsa tsa se ka nyama go ta e ti gere o ti ho sense minya
4: ya ti ya go jete mo te ya tsetse tente koma te program tswana ho siki tswana a tlwa e ta mi te vieke he ye vieke ke te mo te kwa a hengwa ma go hetete a ka ti kungu na ngo ana a ke tena tswana a tlota

Season 5 terminate gidengote kungawa sizi ke konkera do xkefem tadang gidakamba konkimnite ke firim te gihin kungom cha program ingeya wa child wellness ke wala sinki chang te gidakang ngawa program ngi don plot kletum te ke sivri gune kona te gida siga makle ta hone gem cha program gidi kestram te ke wala ngai im te ge ke kango kang ya wa komunikasi far jari dari gidi sau ke ke ya wa kawtiki gihya wa awarkin farahuddin yihipanin mawa tso nko wa tiyulo wa kweka gyawa wani kawtiki gihya kali dawakiya emotionala vialstan ukumte gihya nkwa kipinga nga wamta program atiki kumte gihya kwa nga wamta program takumte tushaki unakang gyawa kalukilingam mtetina kita akweda sa gunga tema Mtangamu akita mkama ima gya kama chungale ima kwa kanka wati gongi ima tutakeo na mchatina kita ngangai kwa di ima gya kama skola kani wangkule ngulka nka kika wa sasa kani kwa na mchatutakeo na mchatina kita ngangai kwa dasa kani katima mchangamu kita a ukam wa mchaprokharam kichwa nga mchaki nwa ya kango kwa na msangula sengi chwa mchatla ngodati ngawa mchafidagi koo

Evika yin kwa dik kamte fi de anwa a zang keke mta program yin kon fase. Dik mta gya sen kwa mta ketik di ya program yin ge don kwa hi gya kala tom te siyevri kweni kwa nata gita si kamakle. Dik kwa nike mta program yin siyevri kweni. Tine nike yin gita angale mta ki wala kwen. Yin mta ki ya si kamakle ati uke kwa mta gya kwa Da kwa nike mta program. Tine nike yin gita angwa da akali. Yin aga mta gya ki kule mwa vani kwe ka gi ya wa. Awa dewiki yi tusang yi, ini ki dewiki yi kulu. Dawa ki akasona yi te ini ki dawa ki ya fila khaitika ki da akali un. Unu mta gya sin ki dewi gya yi seho, dewi gya yi lisiko veta. Yehe parangwa gyehe asang yi kwa dawa gyehe ya kama yunga kwa ngwa dawa. Wakweka gyehe ya owa. Giga kamkwa ngatike he a kawakwa dawa kwa giga za kwika he gati yati ya kula o a kwia tiki gati yati ya kula wako yati ni gea wa mtetang gen kwa ya kango kwa mta program giga ngasi ni ki hiko masi da mta gea singi mkwisi mta giga kwa kanga kwa hige ya wa tiwi ki protection sumanu kika chwa nganta kia kwa nga kia mkwisi mta giga kwa Wani katini chiki gehia, nga ki chiki hinkehia, wangamu katina kwa ki manaka kisi ya gea sengu hai kwa dawa. Owa chiki amatu hunki, kuna kwa nga dawa ki chikwa ki senga u, katini kita kwa ki manaka kisi. Owa chiki agia nga dawa, kwa ya gea sengu chikwa ki kakri. Mama nila tijate mapre nga wagi nga dawa ki kwa hiti kwa giga kwi. Wako ye katini gya wa mta giga nga waka kukunga ya wa diwi ki hi besikere mwang. Sumanu kika chwanga kan kia klosan kla kia ng. Ye mta tanka giga nga waka kukunga. Wani katini chiki gya kli mta prokura mkika ng si ini ki yi koma si gya wala si ng. Ye mta gya hiya sang. Ye mta gya nga mta prokura mta gita ato. Mta gye nkwa ya kinga ya waka suna iti gani. Mta gye sen kika tini ti gye ya kali gom kika chwa ngu. Unika mta gye turida kani chwa gom kika chwa ngu. Tini supa ngui cha tini kamba kukuma ngika ngu. Mta ngawa ngui ngui kua igia wa yuli mandi gom kika kali kali. Ta o ya ngangi ya ida kua kawa khistis kawa gom kika kumfasi. Mta gehe tenia kam pani gom tenia klanta klo gom kagati gde ngawa masisa ya tia tia ya chao cha kang ya nchi ya agom kankalaka tenia giga kukali mcha kwanka siga makala mcha program ki gangsi niki yi komasi ki wala si tika mcha kankwa dati nga mcha fita kiko wana mcha kia sengke nga kamcha wala siwa mani teke ingwa kanga ngawa Siapa ke konkera tu ekskafam dan kalau nanti siapa ke niha? Ekskaf.

0: 16 minute kan gidan ngote kan ngawa si o ke kon kera do ex ke fam tin te ke sin kom te ke tuta ngawa nta program te kita ako yang ke awa de ke ye khasona itin ke de ke ye fela khite sa kulite gune mam te kita chu khamwa nta program ke kan sin ke ye komasi tum te ke han ke kwa te ke in khoya kan ka ya wa de ke khasona itin mtakia sinki tiwiki khasona itika mtakia kina agita wa tiwiki khason iti kia sorho tamtakia sinki kankala agita awa dawa kia kombinasi ya wa rutina entengs iniki kan wa kharial de ondersuk taki kan ya wa fanakatuhang to pedia trisa sorho Oko he kage ya wata mtagia hung ke ka wakanda dawa gya seho kika ya wa ka kika lisiko ke kanda khasona iti dinste wako he katini ge ya wa mtagia kwa ya kango u taka wati jala wapule nga wakanda losi dawa ku wana keha onersuko Pani chigi ge a ngam chima ge dan ko jala dawa ngali ngui kam hung dawa ge da turu da ngon ngam chu da du dawa kotu du kao na go ge at an oram chigi ya ngong a susum ku kuya ge da chigi ya da ge jala siya wakan da lo si pan ngo dawa ku ha ya sangat e chigi ya kli ni gita hung a sung ya di ma gita ni kwa kama ni ki ngawa kama ni ki chawa kangalatina gita a sung o agida asinkan ya wa guya gani kuna mutu daga wana guya o agida asinkan ya wa mgani kuna amole wa hunya ku mga chidike ya dawe kwa kanga natine agida asin na mtaki ya hunki kuna kia kaki hunki hiki ya mkama kwa seho kika ya wa diwiki yi khasona chorho mtaki ya hunki kaya seho agida awa khistes rationality kita ngkhumo kwa seho tagi kan he gya seho ki ngana kwa kwa sasi kwa he ang oa gya awana ka he awa prefati kika kwa sasi ta awana ka he awa publika ga kika kwa sasi ngana kwa kliniki kwa he ang oa gya wana kwa sasi ngasin gye he a kwa sa dawa wako he katini gye he awa mta gye kwa he gya kango kwa Mta program adew ki kwa mta ki ya kawin ngawa mta program ki gangsi ni ki kumasi. Tegan ki hawa kristis khasuna iti gani angana kwa kaya emosyoniala ini ki kagien ka wa seho luwakisa understand nang igien ngkama kwa seho ngana kwa kaya wa tige dawa gie ngka ngati kwa pungo dawa ngawa khasun. Wako ye katini ge he awamte ge nkwa ya kango kamta program ki gongsi ni ge yukomo sida mojiko mtotusha ki wanaga kisi wakawe kangi ya wakalo kile ngum mtatina gita kweda za kulitikunuma mtagida chukam nga mta program ki gongsi ni ge yukomo sida mtagia sinkwa kitini kamba mtake o fiertak manita ge ngye mtatina gya nkwa mta program yang ki he gawin kwa kala tom te ki wala si ng agya wa dewi ki khasona iti o dewi ki yifay la khita nako onertin siya wa ngke niya kha
1: Onset Blasings, kommentaar en teenstand maar menings tel nie dit is jou ex wat tel so kom 20 en 21 juni staan op Dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting skakel 0800 118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0608800000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.

0: Ons het plasings, kommentaar en teenstand. Maar menings tel nie. Dit is jou ex wat tel. So kom 20 en 21 Junie, staan op, dag op en registreer om te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 060-88-0000. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
1: Netiki aha kan kamba yimthe tangi kwa nqonqonqwa mta program gi yaqhawinqwa iqhanqonqonqwa program ngi ingi tanqaqile tumtheke akhiri bene kuna tegide sigamaqe tikimtheke yasemthe tikanqwa kamba ola qanqi yimtheke yasigamaqe ngomtha program atebuke kumtheke yaqhawya kwa ola gi kwa qhama ni akhiri bene kuna himtheke yaqhawinqwa mtha program tokumjathu sekuyona ke qhisi ngone program gi awakalokele ngam emta tusekuyona mthetena gita ngayako ya ta gita sakule tikune mu gita a owa tsuri wake mte tangi ngwa ya konqa kwa kamta program ki ngse ni ki komasi mte gesen ki ngwe tangi ngwa kama kangi ya wa Oma fisi gbeni mtakiya sengi navikia Kala ike kokoma Mtakiya sengi oma fisi tia gita Ankoitluga Kokoma ngini kuna kiwelea Akhiri ya tiwke Kokoma ngini faifiri Kwa gigwa tuisa Tini kdea ao Aidika karkiga Oye tuisa ke Oye aidika karkiga Katini ya hula ngao Chimbu yehe Atuja ke wana Waki gimtege ya konga kwa mtangi Kamta na viki angachwangu Kala iki kukuma Omafisi ya gita akwasa Omafisi tia kukuma Kukuma nungani kuna Kewulea akhiri Ati uki kukuma nungi faifiri Tusa Waki gimtege ya konga kwa Kwa halintiti ya agihi Kwa wana Kwa Mtaprogram kichwangu Mtege ya wana ya konga kwa tanji wa kliko nertin siwa nge nirata kankan kamba kwanke munita ki kwa si mta ki nkawi ngawa mta program da mta program ki chong mta ten gida ngwa ta ki kina kan ya wa khasona iti kini te gita sa kan ya wa diwiki yi ojala diwiki yi soroho makwe ka gi ya wa kangosi ka gita a wa kombinasi ya wa rutina and thanks Unakwa katitike anhodiwi nwa kliniki kanda tam kanda data makagika tuma kliniki kagita akali taka tinitike gya waka real de undersuku pili nwa kanda ulusia kugenku undersuku doa nga mchima gita anhojala dara mchima gita anhojala doa kangala kagita akali tatinia tike gya kalika ya wa pe diatrisa soroho kagita akalitam tagyasan ke kankala angana kwa kahya wa khiestes khasona iti plani himte tangi ngho ke kuna ngom ta program ki kangse ni ke ikoma si ke wala se tegang kampa mtaki glow gang ni himte tangkwa ngok ngawa mta program de gita akawin ngawa teka kung ngawa program ngingi kong kwa akalitam si akhirik bina kuna ta gita ngota kwen ngawa kuta aliko nirtin siyawa ngke
2: Nihe, Sautam. Tia Kurik Amna, no wasena that I could over time. We times get demo came by Tutu Karasopa and Kubinako Ah, Tammy. Makone Xka FM data Darna Kai, Nako Tate Kay, San A, Kai Guzi, Nahus Dama de Anka, Ku Oko Tawe. Xka FM, Hauke Nang Konguru.
3: Yeah, young fish. Bring the music back, Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen,

On était guidé dans le clinique à Raké Conquer Radio XKFM de Mte Gia 5 ans. Je suis dit que le programme est un peu plus grand. On a un peu de temps de Tembo. Le programme est un peu plus grand. Ta program ki bang si ni ki koma si tam ta giasan ki kwa program em ta giga am ngawa ti sumu ki ya wola wana ka gita klik kuma kuya dwi gani katini ya program em gi ya wa gani kunam katini ya tiki gi ya kali em ta giga kwa kakusiga matlaya em ta program ati uki kawisi tam ta giasan ki wala gang em ta takang gita asiga matlaya takoy mta tuzaki wana ka krisi wako wikangia wakalo kile ngu mta gita wako edasa wana ka temwe gita wa tamazi mta tango gie ngu waki kunga sorry yi mta gie ngu kunga kwa a gita a uwa kehia uwa kangia uwa voter registrasi weekend e oma fisi ke ye belewa agita a kwi wanika gita wa vauti kika kung galam registrere kika suman ka navike tumta giasin ke oma fisi ke belewa gita a kwi navike anga chong kala ike kokoma ta wola awa akhiri kuma nungbana tuke faifiri ke kwi mangung belewa gita a kwi ta kwa tusa kwa tumgia a homa fisi ke tuma atina tusa ke o a idi ka smart car ki ka o ama ge gya tu anu a idi ke smart car ti ga atini a pala pala ka muku ge ka tse anu o ngamitang ke mta ke ha ngamaya kwe tala teke koko makam makam tala e homa fisi belewa age hiya panga naviki kika chwang wang mitangki mtiki ya ngwekwede kumta tuzaki wana kangia wa kalukile ngum mtetina gita ngwekwede sa kulitikani mwe gita au kam tamtagia singe mtaprokurami mtiki ya kunga agita wa dwitimbo tamazi mtagika kunga ngawa tisumu gani huna kakugika sa kumtatisumugi hii au kam ngwekwa nartin siyewa ngwekwe niya katika nka sezimanita gita ngwekwede kunga ngawa tsizi mwini te gita ngwada gimu ngwa akha ki kongkera duwe kiskefa imta tini gie ngwa ya ngwa imta program kitu ta wala singi chwa mta kwa ngwada ku ta fita

Kwangwa ngqo ka ke umigcwane nenqo ngami ngwa ngqo qo qadeda nina la qo athi gami gaba ngqhe kwa kwa ka ke ungqhando akhale ma wana ngqhe ngami ngqhama ngqhe thika ndoba ngqhe sha qo qo cwinqe sa jojoge ka wase qo kwa tutuma kwa nqu hi cha ncithu gaqin okwetyo okwetyo thika ka mthe qo okwata ka thatha ya thika la khuki tshatshala kho a tsa tuan te ke go tshwa tshwa tuto mangwa kwang wa tshika ndo he ta ka wa ka ka a se a tuto se ka tene wa go a tene ka tshwa tshwa kho ka tsa tshwa nga e ka tsa tshwa ka wisisi ta tsa ya tshela he kula mke tsa tshi mo nga ka khanda ke wa bosi go se u gwa se mtinge uwe tshinga bo bosa gwi ka u gete pa go ya tsanqi he khonqike qwange ke mi ngamatena cha nguthi chwa ka amaqwa wa uchinqwi ka ndeta ngichwa he mkeke mu ukhali daga mkha khali ye chwa kha chi chi dzekha chwa tedi na chala tedi kungam chinqa ma tedi kungu wa qeng yatu wa bobo wa ce qoka situba ya sigaya wa ya nqwi bhoku kuna ka kha ganda nqime kha ke tepa khuyata ka ma cha khoqa ya amwe song nqoka oda kudida ka qonqwe mqoke khoma yagana ge kanda ti twa khale mindo nqu tamatu gyamiceke mwaso matana ge khabe mapondo to gyace mwaso qati chiki wa kho nqa yagana nqima kati smuge taka makha kudiyo xa nga kha qonqwe ke qati chi sumanda ke aketa xa ya story.

Azure, Azure SA, that they created an unquena, they are Tremate, Tanhe, they are Cardesi, Dakalo, that they are at Tremaco, Taco, Azure SA, Tamitan, Unquena, Triana, Hiri Hirina, Tam Sitaman, Tescatemo, no, se Coteki. Nyehe amakota 14 gum 14 minute kwa jese ngekara kwa ha no teudi tangwe ki teka sa hiyen tamakha hintu teki ha ku borije kaite ngekara kwa no bere mtedi tangwe o ka ti doote kwa no te o borije ha ku ji bora bori heti bora heta anka kuite so tin irritati ka taha tin der taha teiti zi ateiti ka nyamagwe sika bora Germany no Ivory Coast takiten anko kwa tkhan kwa kwate no akite yang sika susu na magwecha honda msika Rico America Maliti ta hono kweda msika Andrew Ngobona tuwa Kongola ta achate sika bora anja susu na kwa kaija kwa kwa ta hono kubori jiha kujite kumane kwa ano te u nge ku bori heti nge ku he nge navi ke ki kwasen si registrasi daraka ku he nge tu urumende koro kui tuwede sinsesen tuenda kakwe te sen sanyete kwa resen uika nyamako uika nge nyamako datum tuenda ha kwa mana aha iri taha five iri sikhiri na ha takhono uhe ata iha kwa mana aha iri kwarese na gwe ta khasi yako faifiri ui teiti ka si khiri khiri ya gwe ahe koro kushu anhe kunka aten au kwena utame ta hono kwa kwena khanadi kwenye ki nyama ko koro na hiven kwena klae te ha ngo nyama ko anga okwaji anadarano sino si darakati nako si moka ta hono angesi ya nyama hiya koro kwa kite kono kwena anta maha aka ete ngo ana ku na ko siya ko si garaka ana u datum khoji khoji ting kudu nglabe na khoji no ana siya ko tao cheka kata aka ete no akoro kwikite tatin kwe na si garaka rako koro tatina no kana u khoji ayaka rako anga we kunka aten kwe nki nge uofie ka tamiten ukwe na akhoji klao ka aten ki akora nga kihem tui khama ngo garakara ko koro tati ngesi acha wo South Africa kwe cha na kwa cha 16 kuri na kwa kuonsa Swiss na kwa hino chaka ni garaka mara koro he didoote kwa na 18 kinyama he koro na kwa Swiss na he so chaki ngo tu he te tati nge te u te u tu tako he angawe na akartye angawe na ateidla ke kluwe chaki tino chakan koro karakara kota kota anka ete no aji temo rekwa na anka ete si ngo koro kwe avasi ye kota koka eja kuhu tati nukwena nyama kota ko avasi nako anse sakisi karaka nyama kota uwe ti siyo kusi karaka ngie cha uwe cha karakara tawen uwe cha si karaka tati no anse koro kusi ukwa na sika benalan se saka anukwena khanata maha mapu kwarena ta kwa mana aha iri tako ui 5 iri kia mwaha no benala nsesaka kwena kwarego ha u kwa mana aha iri sonda tako ui 5 iri uuska khanata mahiri ya gwe akwa naeka cha uktu nga ue benala nsesaka cha kitu kwe cha dara na kusieko ta uktu hoje hika ofu cha si guyete ncha guingye kaya cha hinya kwa hino teite khaji gote kuwa kota ko benalan sesaka kite utu hoje cheka kujita ingana aka ate so ajite u bori jiha kujite avasia ma kota kwa kwa ta tinji of te avasia ma kota eja kun kwa ta tinji ta hono bere mte ana kwa ha te u programe ditango di ngutweske nyama kota te u ditango sika te nyama ta kia ta haya te ya bora kona ya ngaki kuwa teni ya kuwa kwa kaija kuwa nchwa gwe akwa na ka hitu yo te ngamchan ma kaika DJ hu nausim te kuya mahima te aka tem a weakness in me kaika

0: Agora vamos aguardar a carrinha de chave, não consegue fazer buraco, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que Chairman, you got and question over Habora Hack is a Kukura Kaha, Hakata, Hakuda, the Hanka Dangway, Katwe, Hakakin Kwashe, Karas, you had a care with that. What you were going to say, you had to end up Tanya Huita say, cook. Kaha, but you got our to win a car, got a Kukua, you got the Hat say, what Hakaka is a Kunka, was a Yawa, you can carry a second, what kind of Habora at the Hazinatino. Chairman Cote, Yakonako, Yako. I've requested to go Comate, Hoyo. Go Comate, Hoyo. Do act like a coho. Go Cotanaka, Tawa, Tawa, Gono, Coco, Yao, the Tego, Tibeti. Go Cotanaka, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Tawa, Ik heb een kaai gehad, dat we een kjari van mijn boerak heb weer gehad. Ia twee jaar gehad. Maar dan gaan we eruit niet bekijken. Die tjemen komen aan koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de koe, de Came into the track of what they have here of Quas and Amiata. Chairman Padi Amawati, the Mahadan, the Havits, the Borak and the Sunot. I've got to every coast to go down, Dangway, what have a question of the Tennis of the State, the Sankar. I'm under the Queen Yehata, Queen Macau, and Kana, and the Tiko, I'm more quick, and I have a heart attack. You come to one Yahweh Borak, you can be a hot attack, it goes to be a case, I get out of coma. Am di kuen aku nak awak kau dapat charge, kerana neng aku di kuen tak ikat apa sahaja. Hati dia degil hati. Tam jemput aku tak sakit ini, ini kerana hati tu hek awak aku. Bu hantar bu, weh aku kita ini jat tu kerana am semua boleh terbahkan ni. Tiada muka muka di borak ini, akhir kori nak kerja sebab aku mati. Am kai saya tak ikut kui oka bersih kuita. Saya sekarang mungkin kau dah kena terbawa kuara kuita aku kerana aku aku kuita degil hati. Iya, tak hormat hati. Kerja mengajarnya kau kia, kerja kita cukup besar, kerja abang kita cukup besar. Kerja mengajar itu kerja bukan sih, kerja dalam kau banyak kue, tak boleh sekali dia hancur kue. Abang kau ya, kau kia, kau kini dengan kue kau tiada kau. Kerja masih kau kerja cukup kau dari kau dia tak kah kau suka. Kau kau kita tiada kau tu sih kau kuiti. Kau kau tak boleh kau tiada kau tak kau cari cari. Kamu asyik ti. Kamu sekarang kau kau kuara kau tu kau kau kau. Nang malah geng. Awa hatu kuan jeng. Nomor 17 wa ama Florian Wirtz. Ama Florian Wirtz. Iza jara tawa bora kam krisa nak e kwa wa nan krisa nak tan ko ti ya ko kata ke suka. O kan ma ma nak ka ra bora. Oya nan har ti bora da so chairman ko di si ko. Chairman kaka kagere. Tes ora kabura ki misona ta kabur tua ka kama. Eh tin ka tebi no ka khwate ma. Ke ya hoten kwa. Eh da tin chwin chwin ki ta khoro kwa. jamata ari sen saisi kapiro ko asana me de ko kapiro ko ke kara ha he ko me bere jamta ka kuite jamata ka ko sen kara jamam ta ba khan an wanja tim ta tsunya khatte me ko ya ba kha kam ko na tim ta ba khan ye tim ta ya bora ita tim ta suwa ta ba ko ya ya wo sen ku ki tim wa kha ngo kha ko a ki ku ya kha ko se ta ka ti jamani ko kwati every cost ko se kha bora ha ta ka ke su isika Henry Borak, Yak, and EDC Hatak. Kuka said, Kuka Kuka acquired the vets out on the quiet and the kind of way to get a hatak. Kwanam Hana, you can have a tag on a kayakati. Kerta, the size of the text and the text and the quiet, I caught like a Sukahavana, Kwanam Hateku, a tag quarter away. Tam, the middle tank out of Hatawa and Randos, a call tank as a Joika and West Natamea Kamsa. Detu he ke ngba bena khata kam zika ka piro ek era khata ta ko bam ta ta ka we ta ti Detu o ki ta ti vete ka ta jawati de bora ana kha aje khama ko ko wa mana adi ba sen ta ti ata ba detu e kyaro khata adi jawe ta ti detu si o ki ke khan ko mo kha ati ta bora ka ka ti ki hi sen ya kha yam ka alfu ki si ya ko kam si ki every cost ka ti ka ko kam ka ka ra kha ko te isa kho e kai ko ba kata ka tuiga mata ko de defend ya ko nok bora ke comes with oek ka ko katra hata ta dos ka ka kara ka ya defend ya tino to usa ko ke be advantage bola ke ba kya rata ba hanabe khaisna be jab ka ni se ka bora ke every cost ko ma huwa handa sino kapiero ko ba kya ha ma si wa ta ke sukku huye ku isak Kaiti ya satu ikan borang si jemaka di satu ikan sa sa borong ke kaitak jemaka sa number five mak borang sekiti Wilfred Ivory Coast ko ko ko ko sa borang ikan ada kaiti jemaka kerana ko saya ko aku ko kaiti jemaka ko ti ko Ivory Coast ko kaya ti jemaka no jemaka ko kaya Ivory Coast ko ko aku kana wa ko ho ya da ka ha bora ek hin len ko bora kai ka kusat na ma hata ka su is ga ham be kema ham hi da ti ho je hin sa gyawat re world cup ski ai we ma ko ko ka khere so ka siya ko re tak tin da hata ka ya tle we chamal ya ba ko ki hanan ti sa gyawat ki he ko na ka ko akai ku kara ko Jemani ko aya mo khan ko ani za bora ko qawe ti khase te khan ko ani ka pre ni ko kyaru khatak akwari gwana mo khaye ki ka ka ti tur kur ta bora ta ba te ya khata kas ka khuwa ke we amak a kam ki ma ta ta ho kara bora ka di jema ka di sikara tes ka te bo ngo kara khano te ada sin 45 wing ebe ebe na khaye te ya ma ko ni ta ba khano ne ta ngi bi ko te ka ka na khaye Ama Conan, Jam Sabora, Christine, Quano Habora, I got quite the Capirok, Egg, the Capirok, and at the way ahead. Seven, I got quite the Quano had 7 size minutes, the other two we had to ask Gak. A 7-1, but Kaka will give you to Sada, you got a Jawa Tintam, but we had to Habora, not the good minute attack, what you are.
1: Ya manke minitsan kwa 45 ke kwana san 7 minitsa satana agi dang nang nga bola nga vitare batsa nga mangi bola tang nga koti fu nga tene kwa kin nga bola dang hwara tana agi da kai kama ko kan sing kama ko kwana manke bola tse kwana nga tsara ko choga jemini kai kan tere batsa nga ko ko ang liga ko na hana kama ko kwana kan nga tswa jela tene ang hwara kai cho bola ka ke ko antere batsa nga ko kwana mangi bola tuire ko chit na ko ti vuang tene ngwa tere batsa ngul ko bala juta ko che ngwa da kitcha bule ka tere batsa ngul ga ko come on chimana atla to bule ko are ngwa tene tena chimani wa ko andang ngwa da kitcha atun ko tene ga pense bule ko manga shot ko ngona he bloka tse ko antene ko ti vuang kane incho ngwa bule tere batsa ngul ga ko mangi kuli kuno ga ngwa da defend come quick in bullet at the time we go. Look at Chica Gonguna, single number five. But you are going to go to the time we go among the bullet and water. And credit Chica Pula the 10-12. Chica Sung it. Pull on Clark Court to Jules for the chair. I can't cook. I quit the time we get quick work. In short, my bullet at the time we go among the bullet to the watcher. But they could not today. Tribula will connect to that and they keep me chingana. I could have trouble with Tribula, the Hannah chosen number seven in Kakwa, Hava Chingana. Okay, Hava Chingana. The Tribula will call Chingana, Lenny Kunatene. In Chong, I pull a quam, talking about a quatin to my Pazaguna. I'm what a catcher, Harian Langequa, a ten quarter of a ten Kumanga, good Tribula will call Chip and Jimmy Wakiwa. In Chong, I pull a 10-12. Chicasson Court, you've worked one, it's on the top on Gequa. Do you come with me, Bulletin? In Chong, I pull a number 10 Kakwa into it. Chama Chingana, I want to pull a 10-12. Shortula could have a monkey, refresh our get on the top on Gequa. A top on the quantity and that's the single coaching of Okuna Germany. A top on the bullet, a chuck, I get it lower. 10-12, Trebatan, the Kokomanga bullet. Chia Nagawa. They're offering on the twister. Benche Polakuna, Sempulan Kanegunum. 5 minutes at Kogawa. Well, I can't see Trebatan, the Kapua. Tanewa, the Kwa. In one to the Chong, the bullet, Trebatan, the Kokomanga bullet, which it had Trangunum. Tui dago hana chigwa. Oli kuna ke kwa antene. Tasla ni kani kuna manke. Pula tui dago chia tiyo maante. Jinga ne wana pula kwa timu waga pasa wana tango hara pasi dui chigwa pula kipa itane. Hipo wake kwa antene fufana chana. Agutia pula dago kuchi nga leni kuna tene. Kwa ti number 15 ke kwa. Tia alo ama chingana. Kwa tutu chala ke kwa antene pasa nguru mangi pula tango hara kwa chika kwa nguna. Kansi kwa mtolo kwenna. Tede tui tia wana ke kwa. Kwa chivuwa. Anke Trigua, Malapalanga, a good show. She got to touch like a quantity of a tongue get crockwork. Come up like a chimney, a gunning a quantity of a tongue get crockwork. She's got some good cannon, Macaque, and now crockwork, you can. She ain't done what a strong night pull them. Scarson, I a quick cut in a tongue, the hook, the two legged, get to legged quack. I get to the crockwork, so one Anghwara Kitsa, Ekona, Kuchiwa, Manke, Kotifu, Ketewana, Anghwara Tanasi, Bulamana, Kimich Tanikaguna, Kapense Pulaguna, Anguachima, Kalin Kunatere, Watanga, Kwaku, Kwaku Nobula, Anghwara Kitsa, 3 minutes and Kogewa, Polakachi, of them, Tranagachi, in the first half one, Chimini 12-1, Seroton, Kuantere, Watanga, Kwaku. Among what get that coming quarter, but some will be a quack, Diamana, quack, work up, and say, Polar, would not take a chimney cane. I think talk is sitting on a Akula Tabula, but Tabula Hanachi, Hanan Chimana, Tiamante, Akula Tabula, the Guan, Anghara, good Tabula Hana, Palacuna, Tenable to do what here, Conan Chimana, good Tabula Hana, Palacuna, Tena Tiamande, Anghara would call Chimna Bulakiqua in Ochana. You know, talking about like cottons bag up as I want to throw no one to the Guan. I'm what a catch up at the council and talk when that's in it. Chomante, Chimana Twitter and Abula. I think to go to the monkey politically. I'm what a catch up, like I came at Chingana. I want a black guapola and want to go and throw any guapa. I'm what a coaching my bulletin. 2 minutes at Kogewa.
2: Ora temo ara kala ka se ko tsinda sema kha chemene kwa i tsasa kya wa ke he kwana kwa ni de ke ga ya kha sa kya wa every coast kwa agwa ka kara ko kha ka kha ho ya kata an i ko sa jemel kwa kya wa seven ko adang ko kha sa kya te ana ko ife se te i de tsa ko kuma dang ko ku ku kha ta wa kha ve ta ki ko ki ten ki ke hem bor ku ri he kha ve ta te kha ta ora bana kha ko ra kha ha jabe ko ke inda khur khur wa ta kha ta wan ko tsang kar kho yengi ku sika sida ta ba khano every cost ko se ko ko ra kha ta te ya dik em boru e kha ve kum ngen kum ko e ta kha ta kha ta abora si ya tim ko ma ta i kara ko e ti ti tres kan ko ta khur khur ra kha ha ke inda ko sa ti ta ba khano ku wa ti kapiero ko mate ko ko kwa da ka hati kom sa im ka makoma kami ma khere o kapiero ka e kan jebi ku sikun ko sana ko kwa kala kara ka cheka kara ta ka khujin ka o ti thande sta ta ya gore Matei give you great favorite. Who give Clark, okay, Hekwane, Kamaka, Kosajati, Amatevin and Clear Haborek. I will request to Kosehat, Yarta Kerati, Ukiko, what you have a get at the Matei, Harakasane, Hakadia Kati, the Kurkuratic. But I have yet to cook the camp at the Pasek, Tehat. Anybody have a Habora Kanaka, Takati. Number 7 kisiya kibora bakay ya tawa kada kala kada padi guanam number 10 kisiya kha kan ko jawati ukati ya kurte ya ta ke ki kha kha pati I sa jawati ko ko mo chere kha an ke he kwa na ke mo kha ki ya ko sa jawati ke he kwa na ke mo kha ki ya ko sa jawati chemeni kwa Chemani pat an iatik. Kapiro ato usak I kwas na miyad ko mga dibo sa kapiro ay isak etrik. Hindi pa siya ko sa anta ti kapiro ay kaya subi ang kalit para kani kimi ko sutam ay yapani ko sa sana ko tapos sa ko ka ako kum sa hakaw kay ko sa kaman ka ju hakaw sa karta ka tiro mga kung tawala ka tiro jack. Am ko ngayo matemo ay wala ka isu ako ka ko sa hindi mo ama Frank Casey. Nukrihan kibi na katam komanda sino kriyan ko tuig beko beko hakisitera teta wakara kama eh engwar ka abaka katang lain ko kama aba kay ko ngayon tasa sino yar kam sige chak buru ang nun am goko pa sa chan na ko komtio kama chko kana kama te ko bar kara kara guanam hakleska bora he tuiga Ivory Coast kwa no no chemani Hei, boras kita kayak korang kata hari aji, hangi hangi bi khusukan kau, hangi bi khusukan kau kau ya kau tadi sekitar kau mungkin dia kau jadi kau anak tak kaya kan, macam ni ni ter PlayStation 5 kau tisu, dan kau hangi winner kau hangi FIFA World Cup suka, kamu suai sana tak kau jadi, tak kui kan kau aju kau winner kau kau ha, anda senono aku suu, wakil kau an karak kuat angka kui tim. Cari cakring lah hotel phone segi app buat teko mana kau dah kan SBC Plus tapi te tinggal teu angka phone segi kita agak tinggal jengkai kau jengkai cakup cara kau tak kono caca doka ukir segi normalnya kau sate ingat kau SBC Plus kita cah download teko kerja yang mak ukir ingat kau TSNCS apply aji cakap khati jiu kau teko mana kau dah kan SABC Plus, no radio, nombor SABC kena World Cup sekurang-kurangnya FIFA kau ingin jauh sahaja. Nanti, sah, kalau kata tiup kerjanya sah, dan kau awat itu kuat, sah di sewa ki kuarasin kerana winner kadia.
1: XKFM untuk tunjuk nak kini kawan ke pola cikgu of them cakap mungkin kau antara wacan mungkin kau ada cikgu singgi makai kira ni ke kuat kuat ke kuat juma kira angin ikhing ke kau antara wacan mungkin kau kuat kau mungkin pola tu tru dejala kamu kau ke kau antara wacan mungkin kau mungkin pola cuma kamu kau lagi emas lagi kau antara wacan pola lagi kuat kuat mungkin kompetisi ni kira kuat oge kau antara wacan mungkin kau upcoming FIFA World Cup wa lagi emas itu kompetisi na mungkin awak win PlayStation 5 ke kau antara wacan mungkin kau dapat li adam leti SBC Plus app ke afuni wacang kwa tisa na tisang wagi aku na teri wacang kwa dapale atutru anvurting franga na gia kuna mangi atengu anvurti ya gia jala mutu avini ya PlayStation 5 ke kwa anteri wacang kwa da tuka tulu ikumbati shumuma na pale agi hung download the SBC Plus app ke afuni ngi hung wa hung uvini ya PlayStation 5 ke kwa anteri wacang kwa wa kama kwa akwa nga kweke haftem chwa ngu ke kwa anteri wacang kwa da sumangi bula agi ete jala kama kweke kwa anteri achitka sinjemini chua 3.5% ke bula anghungwa ke kwa ang ever coast wa ikan dertak persendi ke bolak angkung gua teri baca mengkuku dah sumangge sepani sebi sisi tu terudah kenggang sengge sang imak lagi te ni kuat kuat kiku anteri baca mengkuku dah mangge half time cuan kenggang cemen imam cipla ni makwe iki dah gatu hingga wakik ku angkat sini sini bola kuat kuat tu terus jalan kamu kuat ke iki ku anteri baca mengkuku kuat kuat mangge bola ngui kuat ke angkang wakik sizira kuku mangkuk kuat mangge Japan sa Tunisia agi dah kuat kuat aku ke grup F ku anteri baca mengkuku mangge bola kiang wak itu ni anam kuat kuat dekam kaktam duit agam Sikram bola jemini sawatak asingi, mengikat negi kuat kuat kuat antara wacan kuat Côte d'Ivoire qui wana bola qui quoi sort on target mangi ya tsatsa ke Spanish tsi si wa tsansa bola qagi quick kwa ki kwa tere wa tsang ngi ko mangi yellow card tani kula kuna red card tani kula wa tsansa ngi ko offset gani kuna mangi Germany wa tani kula ki kwa and Côte d'Ivoire ngi wana ya ngi ki kwa tani wa tsang ko da tsiga singi attack gani kuna mjuma agi bola mangi tani kwa ko mangi ka tsiga singi bola ka kundra ko ko ki kutsiga ngi aha mangi ba kutsiga ngi Germany gani kuna afirike kutsiga ngi Côte d'Ivoire tani watsang khukwa da mangi bula tani jala thoma khoi watsang ngi khukwa ga gachi da sungke bula ki go block disa ga ku jala thoma khoi block firi mangi jemini ke uge dona tsake kuchiko anke Côte d'Ivoire tani watsang ngi khukwa da general play mage da ne khukwa ki ko antari watsang khukwa ko e bula thoi bil jala thoma khoi mangi ga wisin ho okama jemini gani khuna tani watsang khukwa vania ki de ku kama thoma khoi ke bula ki ko antani gani khuna tani watsang khukwa gam chiko sungke kai ma bula mage da ne khukwa ga chiko sa speed gani khuna mangi 9 ke kwantene wachang kora gachitgas ke kwama ki bola mageta na kwa tio mante mange bola ki ta kung huna tani wachang ngi kwa kwa chansa bola ki kwa kwa ke tsensa ta egen kwa ki kwantene wachang kora mangi bola tani jala khama khoi ki kwantere wachang kwa ga le kwa kuma sa gi bola mageta na kwa kwa tani mjuma gi ta ki kwante ka chang mangi bola wa gi tutru kwa fan mangi jemini ya gi ta ki ses pende wachang kwa ta kwanta ngwa te chi ki half time chang ngos kana ngwa singi ko e bola agi akha mangi ta na kwa kwa ge jemini gani kuna tani wachang kwa mangi bola tani gaun kama khoi ki kwantere wa chang ngi khol khota chok lung ke competition hum kama khoi ngi kok ko ge kwang ur FIFA World Cup wa wa chang khol khoti sam he gingi aku na tere wa chang ko sa gi tahan na ya tisan na tisa ki kwanta pala anwar da phone phone ki ka wa chang khol khota mu kwan ver da phone ka pali a download ti SCBC Plus app ki a phone wa chang khol kan wa na competition hum kana tisaga na ke agya andur te gani ngwa achwa achwa ka avinya PlayStation 5 ke kwa ta ke la kwa tsung ndang ngang TV ke kwa antene wa tsang ngwa kwa mangi kumba disin khamo kwena wa tsang ngwa kwa ta ngani ka a ke ng download ya ke a phone ke kwa wa SBC Plus app wa ge download ya phone ke kwa antene wa tsang ngwa kwa mu ko avinya PlayStation 5 ke kwa antene wa tsang ngwa kwa sumange ka duita ngwa duita chitga singe bolang a ge ge kipeng am kha mangi disage bolana tani ga ga kipak tswa thoga ko wa gamange bola ko la ko gwa tene wa tsang ho ra kipa no heng tuang ko le ma bola ng hwa chigwa wa tsang ngi kwa kwa ka chigwa sing ke skoi ga ne ka ma kimich gani khuna wa tsang ka kwa mangi kimich a bola tane ge ta tong ge kwa tene wa tsang ko kwa wa tsang bola ge ko ta tu tane kya ko na ye ge te wa na ke tsa ka de kwa kipa de ga tene wa tsang ka kwa mangi bola a trika chimeni ko wa na go tsa wa tsa I bola ta ge ko ka tsang ko wa ko kwa kipa bola na ko ga tene wa tsang ko wa na no ke tu tru de ka mo ko ya ko ngi ga ko kala bola a bola ko ga wa tsang ko ta ko ekipa ngikipa khalesa tong suna bola ki kwantene wa tsak ngota referee no kha gya puna gi sinchi bisi ki kwa mo ote chung wa tsam bola ki kwa kwa ta ngwe kale kwa akuma ke xkf monor ten cheva ngwe ki ne khasa ke pola ma gira na kwa kwa
2: bora te mar kala khano ta ta tsam bora sakana ta ba khana sakka ur ngles na ve kwa na ha and shno chakra kara u krishna ve kwa na sakka ha chamini ka ngwa da ka khati ni tita mo de ma go khom tres u ka si rata no ata ti ve u krishna ka ama gonta ha corona khati ya tlamana bora ka tsala kharza ba go khom tres u ka ku ha ta anga ku ya ke te di e suka a ngles na ta ve tuwe tseka go akwa xa go tseka kara khunu kara tsa ka te bora he akwa o tseka ra taka ya tego jemin kwa an kara bora he question o khata kana jemin kwa bora tseka te beno jemin kwa tsika te sputi siki jemin kwa seta ivory coast kwa ne te jemin kwa kha kwa o bora kha kwa tida ti he isa kya wa te a be jemin kwa de khuye yebo khata kya tra ta jemin kwa ng kwa tsa question o de kha ivory coast kwa sorry Germany kwa ke ia khata kha Germany kwa ka bora he a do se ka tisa kya tino Germany kwa do wat we kha ka tra de kwa kwa khana kwa ka bora he a tak kha ka bora he tu sa dang kwa khara ka si bora tsa kwa nga nga nang ye no a kwa te ta kwa ka do sna amang am so ka ti khom si ya ti no kha ka ko kara mo khomi wa bora he ya Germany kwa kwa ti ku a ka 1 2 3 4 5 si ka kwa ti no a kwa nge kha kwa ta bora he go he kwa kha wat no ka ri sna bora he go he kanyeng ni ane squeeze jamu aku ngawa kau kau tak kasih kau korosi ni si ki cuma boleh hang iya kena hana kasih kau ayam kos tu kau ngapa ki boleh kata kata kata hang kau buru ada ngosik kau ngapa kau kaya ki hang nongki biko kau yo boleh kam sah ni si ki te kau kau kau kau izi te te kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau okri khokla kya ke bora sakaya dobe atano ka ketra khata ta hanu a 45 ski ka ka te I khete yan ka una ni za khate sa ta kha khau sina ka ve ni ka ngiwi ngiwi na ka bora ni za ke su I sa a kam si wan ka ka ngi no ka ka kle de ko una na a ji ka ngwa da ka te ka kya re na ko si sa hau su ka kana ko te kai ku kam je wo ko te sa te ko ngwa ko kya re kya re na mo a sina ko ju I ke je nang de u ta hi ngi ka wo ta kam je ka a te de hang ko uru ta ma ka ka yana ta no kung ko ko kwa ko ta ba si uru ve ta I he ta si te ko za ra ke ti ta he kan kara ya kwa ta ti ti aji ki tsaka ya go tsa ka kara hi ngi no stay ki ta me ko a go khau sen ve ka me a ka si ya ta ti hambe kare kare ni kare sina ko ve kho na ta sa si kare kare ya go kare sina ko ve nge ga ta tsam si kine nge ga ta akwa na ki tsaka ya go e concentrate ta me ko go tsa ji tsa concentrate o tsa ya de kho tsaka ra ta ya go no kwi ti ti I he eh te ko kono se kahin yo te ke kre ta ya ten te mo na uta I he ngi ko te ke kam ko sa ye in ko chaka kara yo ka ya de ya ti ha kai ko chaka ta ba haru mama mam ta ko ka haru ko mama ta ka sa kya ko re ta aji I cha o ka ti te ke te de ke su I ka I cha ngi ngi na ko cha ge mi chaka ka ko ji re ngi ngi na ko ku bi na ko tom tom ko je ko ka sa ke su I he re ta te ke kre ta ke ti I ko ka mi ko bi na ko se kre ta ke su I he te mo se pu ya ke he re o ka pi ro mo khwa sa na mi ya te ke I ka am go bom o wa hate ko mo ata te ta go bo ite wa ka pi ro e ke re ha nen te I am go bom ga wa ka pi ro he te ko ma khiri na khwa re ta nda ga te khanya te bele ngwe ka pi ro e ke I ko me ta bele ta aji ga te te ko ka su I en ko na se ka tsa tse u sa tse tseno tsa go di ka e khutsa ta I de ga ka mhenga ta tse ka kana go ata nge ta ke bu ke bu ke bu ke bu ta ko ye ta ba gano te ga se di tradition ka go sa nya ke se ka te kwa ha ha kham sa ye kam he ba ko sa se ye ngwe kham sa ye kam se ki te a go tata ti go tse te ta go re in kom captain ma ke eng ka ra ma su ya bona ta bora se tre ta ba gano a ke a ba go kom tre se ka ku ngwa ta ke se ka o kri he a ke go kom ka se ye ta ke se ka do se ba bora ta ba glass ni ve ta te ta apam captain ma te mo re kana kana ke ha number 5 am number 6 ma kamich choshua ama kham ge ko se da se khu ko ya ko ke su I he tek tek re ta ke tin ke a ka ko round of 32 he kham sa ya de se ku ko ke su I ta ba kana a su ka te ko ma ko ta e kra e ku ma gurita nang ga ka te ko ma ko kri he 32 mu di ka e ko ngo ti ta te ko se kin ke a ko e kan ke u sa su sina ti 48 ka se ya ti no o krisita ban kan ki aw kara I kara ku ngwa ya dinga isika mara khere o tesi ya go 19 siki July oka te 11 June ki ya ma khati ku ngwa tesi no a grupo siko si ya go tenza ku ngwa go di te ave ma u di ta Mexico di hawo ngwa ta ba khana ku ngwa ta ga sia gore a ka go ka go di ka mara Mexico si game di te mo de kwa khana hasara ga ha ke Mexico yam ka game he ka kwa u he e ya ti mu kwa se da South Africa ni South Africa e Mexico ka tung karate e tu notosika ta hono kam ka Mexico ya ti ka kwa game e South Korea se da South Korea ka tung karate kui ga hambe sika Mexico nga sika tsaka hasa ka dango sika ngi ne ba fana te ko ba kwa na hano ha kwa u he o yam ka game he kam ka kwa 1-1 ha kwa kui kui sika beko beko ari jate ti no sino ha ka check republic se da yeti sika ha ka ya ha ti bora khiri ko South Korea se ko I kara ku ke te ka ka ti kana ha ti an ka go aji ha ji ha ka ji no kam men ka ta ma de ha tsaka kana ha ke en ka u kri e gwe ya ka ke za ku to sana ni e kam se 45 shin to na hambe 45 ha wana ha ta ka ka go he ti kam se ki te se ta se na ta e na sa no ai he ti kwa ko kum san ta e ka as ki ka kan ko ka gre ta ti ti ta ka ka ko ren dam sa ka ka ko sa kam kontari han kreda mata aji te kai kar ta ke ju is ka ata hate kara kara ko ngo dio ka ga ku ka te ta sura ta ba han te su su na ko te se wo ke te tra ka kara ko ka ha te ke se bi si for aji ate ko ba ko tengu ya ko aji ate to ka ku ti ate an ka su I ke he
0: ngokuthi sina tahangana tsathe takha wathi kwenza kobo tam kobo kwasi na miyate kwenda mkano endru kapi fugs ngobo na tuwa ngatase tangobo mboka teta ngwa hosina tete kema tate ta ama koma tema ngata ngata sina tete ta koma tema ama khaji khaji nite koma na kwa ngingiwi kwa se kamo has kota bek kwa haki kwe kwe ankwa kwa kwa te hafta ya ki Anderson Rodiga maka kwa kwa kwa ki Kuamana hara kwa ngiwe te slota bek ma be hata kwa slota bek ma kwa kwa kwa Avery Coast kata wahan awas ya dekat suhi he te awi te koma kwa kwa maka hura kwa maka iya kwa kwa sarata ya isi ka ha ikka hoya dekat te go kukwa inkwa kwa emuwa kwa suhi sikan kwa kwa kwa ngiwe ya te ngkino ngiwe kwa Wokri sikai zaku sa si tre singi biya gore di di di uti ikara ku sa lek aji te de ha kapare su kuji yama hoku esu kami ki mushupia kuji he yo te kwara ka te tu khere o ka piro musika de khono te shere ma ko te tra ki te tra ke ha tu te ikara ku ya u is kin pa wana ki wokri ku ko skri na ti ta in ka kana hata kapare su o si kano avir ko ko ya hata ko kes ka kya ko ka ti Apa arwah ini, apa kenapa nak cakap tentang harga kau dek ya aku, apa kenapa kerana harga ini harga kau ikut tuan kau, apa kenapa kerana tak kau nak harga kau ayak, atau harga kau sekarang pergi cek harga tadi kau ya, apa kenapa kau usah, harga kau dia mahu indah harga kau ya, tuan awak kerja cermin kau tadi kerana awak siapa tadi, apa kenapa kerana si kau ikut joro nak aku sekarang tu ikut boleh kerana tapi kau tiada orang joro atau yang kau hendak tiada sekaya tak angkat.
1: Ya macam ni. Sekarang alfu ke kuantara macam mungge kuat kuat situ asa boleh mungge dengan kuat kuat festival pun mungge. Olah kya one nil ke kuat. Twitter situ gay Twitter kum ke kuantara macam mungge boleh mungge. Kuat jalan ke kuantara macam mungge kuat situ asa cinci ganggu ke kuat mungge cemen yang kai kane. Ke kuantara macam mungge kuat kuat mungge boleh mungge tanah kuat kuat. Seperti cagang tak ke aku tuh semua kamu boleh. Plan B mungge every cost the twingo. Ke kuantara macam mungge kuat kuat situ asa cemen yang kane guna mahu plan ini kuat mah. Ye gete twing ngau tere batang ngge kwa kwa ge spani chaga agi akko akko ku hum kama ko kwa yatelan manke ma Sweden ge 5-1 ge kaya tane watang ngge kwa kwa tang hwar chika 5 minute chonga ku antere batang ngge kwa kwa ge chika sunga bin hwar de kya guna chika sunga bin hwar de kya guna tane So he pulled a tenet crown. Chimney Chang, what a tenet, a kid, Hotel, he pulled a quantity. Pretty got kicked a pig, a dog, a quant, but two a quantity. Chitkasu number 15, the quant Nico. Get a glitter of a tongue, get quack with them, what a. Our chiller come over, keep pull on tenet, pretty got the quant. Spinning on Kiagangwa, Real Madrid. And one tenor of a tongue, get quack world. Spinning here. And what a shot up a sea, pull a tenor, keep out the quan. Toggy quan, chimney, like candy to the batang, get quack among the bullet and part of a chica. Kiangwa, the Kiagwan tenor, referee to a chong tenor, pull a play on a tiger, what you want. And what a chong, I pull a get quant and a quack to four a tenor. And what a clay chow, a craggy quan. Cuida pasi ibola tere batang ngga ko mangke bola matla keta na kwa kwa anhuara ko cuida pasi tene anhuara apa si tene watang ngko kwa kwa kung ngai bola anhuara ko cuida cemen ngwa ke kwa central line kene kuna anhuara kecho pole kage kwa tere batang ngko ko mangke bola cikai tre a kecho ya tre kwa tene Ke kuan tere batang ngge kwa kwa zo mangge pola tene iwa. Ke kuan tene ga chit ga sange kwa tifu a chua kwa ngge kwa. No to ke chemeni itu kuan tere batang ngge kwa kwa. En hwara pasi ka pola tere ngge kwa tene kwa kwa pola tang hwara kansi kum kwa kwa kwa. Tene tu te wana chemeni wa ke kwa. Harin la kwa tene watang hwa kwa namba tene ke kwa nang hwara kacho jamao ke kwa. E tri ke kwa. Ang hwara kai cha pola ka kwa tene mangge. Kamu aku nak ke kuat terima tanggung tu kepada mangkir pasukan yang hulka bokwe. Tidur dek kau ngah boleh ke kuat. Jika sungguh kuat kuat terbang lagi tetene. Kau tifu. Ahi boleh tetene kira sila kau bokwe. 47 minit terbang ke kuat ke second half on spirit chaga. kiri kau mungkin kimej. Cuma ni orang pelak kekuan kawan kau tim cuba gahan nak guna tuak orang pelak kau tangguh. Hakai cakap kau nak kekuan tu ni. Kimej sang buta berdehan na. Tujuh orang kekuan tangguh. Hakai cakap kekuan nak kipat kau go. Fufan nak tuak tangguh kau tu ni bertanggung kekuan kau. Anggut cakap lepas kumpul kau kekuan tu ni bertanggung kekuan kau mungkin kesi cuma na. Cakap lepas kumpul dua cikak kau kau nak kekuan singko number five. Cimana akal tu apa lagi kuantar baca mungkin kuat korban gay boleh tanghuar dene. Akal je lagi kuang. Kalau kuat apa lagi tu baca. Anghuar aku kunci mai lagi kuat nama mungkin boleh dene. Kunci fua wat dene. Incor mungkin boleh aku cuit dah nak kipu lagi kuant dene. Anghuar fua nak cimana. Akal je apa lagi kuat kuantar baca mungkin kuat mungkin boleh tuk kuat orang anghuar aku cuit. Tang kuat apa lagi tu baca. Incor mungkin boleh kacik mungkin kau kuat nak dene cuit cewa nak kacik kau. So sing number nine ke kuang. Pone. Cingan akal tu apa lagi kuang. Pone. Anggut tu apa lagi manggil. Pone tri kuang. Kecoh tri kuang. Kecoh tri kuang. Kecoh tri kuang. Pone pula kot tru je lagi kuang. Iwa ke kuang. Tidak bertambah manggil kuang. Kuang manggil. Trawin ke kuang. Cemeni kene cene. Kutui pula dah pasi cikla. Kuli kuna. Kipa ke kuang. Tidak fufana cingan. Akuatin semua dia pasi agunam. Mana number 20 aku ada, anggur aku guna bola dengan nanti single. Cina nak mana bola kuat cuma agak pasal guna itu anggur itu anggur bola tene. Kecuali bola kita ini guna, bench bola kuat tene. Waktu ngah bola anggur aku tuin. Kalau kita bola dua macam anggur bola tene. Iwa kita kuat blok kat sebut cikgu anggur kuat cikgu akan ini. Kalau kita mangkuk kat sini nampu mahu. Dan aku mengah bola kita kuat. Dan cikgu mengah bola kuat kuat kita nak kuat cikgu awa. Incong ngah bola number 15 kita kuat terbaca guna kuat anggur kecil. Kat sini nampu mahu guna nak kipet go. Kipet kau kuat kuat terbaca guna kuat kat sini kasih kecimen ikan ini. Pun itu tu jelek kuat dengan kisah Frank. Cina naik warna bola na. Jisak kita kuat kuat kat sini number 15 kita kuat. Tiarlo Ahmed. Hepasi bola na terbaca mungkin kuat kuat. Incong naik bola. Kali kuat mungkin bola duduk baca. Sitka minit yang kuat kuat kumi.
2: Demar kala zaman kuat yang mahaya tu sen kuat itu orang sakit. Abi kostikal saya kuat nasi kuat zaman ini. Zaman kuat keng amar tambahan orang sihir keng mas tarakoma go koma sepi punya ha. Jangan kau kau kau saya kau boleh kau aku yang kau nak kau ni tak kau kau dah khawatir kau saya kau kau itu kau khawatir ni kau aku tiada kau hati boleh kau aku ni boleh kita sudah khawatir kau itu jui mata ni mau boleh ni sekian 26 sima Kristinao kami cakap kerana mau boleh kerana boleh kau kau kerana kau tiada kau kuda ikarate khawatir kau sebab aku hati. Afrika undi tabahani yam kadia winner sagawa de kan amundi en fifta kasais kite se se rakta benete kan ka kwenunu chemene kuiha abrikosti xka fm honor 107 over da ni fm sitate taktiketi undi kweta kara kara silata haki tay man nanda bora kweta kwawati kau karu kan kara kuiha tuma kerker da ka ha khamamu ma kera da da ba qari da chunya kwa kau man nanga para nanda haba koro manato am kam kaaru makkaan o koro kha ay da dhoro makwite man iyada tebi da khati kay asara da ke borati himpa ta ko ek kay ka tus ka har par tabahar boray no betu khase ko re kha ku ku kuat kay kwa nam kha khair kay ke men iyo sa gara da chebi ni khase kha ana i kar kha ko ham iya kha awa kha khwara na kare so ka tus ka man da chun yang Cemeni kami tiga kami kesiakan cemeni kaka engkau kuat mana kata tiga ikut kaya kaya kau jari sila kaka kau kau ada hengkai sakai. Karena mungkin jika kau kata ketinggi dan terhawana kau harapan kuya mati kau kau menang mana ama anta hakim bila tak kaya kah borai kau di kamu kau wasiat kau borai engkau mahu ikut tuh kata iya tiba kau kaya itu borai kaya itu kaya iya ti. Anda ayam itu suka aku khawat ada kasih di dunia aku hasil dat. Lepas itu saya tak tahu aku tidak ada dat direct itu jari jari aku. Ini mendarat aku dapat go kau curi aku lagi. Borak eh dia mau kata anda sudah kaya cuma ni kau kesin direct kau nukar aku tak tadi. Tapi mana ayam itu suka aku dua kau ikut aku kau khawat anda kau masih ada dikira tuara tuara. Nunggu mah kungkat. tous ka kha ko ha dum way mak tiya gore ama de khan do sun yang mak dawe ka dara na kha avri cost ko pag na kha kore kha ana ikara kha ko kha kwadi tu ye chovena kha ko ti ko ma bora tu wa ke yo kha kwadi te ka sun yang de kha ye ma kha ya sa kha ko na andere si an kha ko na andere si kara kha wa ku ikara kha ko ti sei na kha ro kha de kha aba abdi anasun kore na kha ko ki kha ko ye ma kha chovena kha ko ti ke suka ke kuwe anta handa se kwaka hakana ikara bora yamo khati yati Ivory Coast ko di African style hako kreati obasi give 20 anda se Africa ka kai ko sin atati to ko khaye ke se se khama ge ko khaye ama hema kai kara to khar gona khama te ya ka ti se kha bora ke ko ko sanyar khum kara ko ita kara la khata ke ya ta ke amanta ya kara kha bora ko ya ga har di Ivory Coast e ka tur tur na khono kew kew kew kew ta khono bora ka khata amats bora wa isa kuwe ak dara kom ta bora dara na ka ngi ya dino ko tu khoya ke te khwa ama kesi ma ka da go e khawe ta ka da ka khona ke su isa ka ke dara we ta ti ai bora ka bang ke su ye hi te ko ka piro khwa sa me khwa ten te ka na khwa na jao ka avri kosti kwa ha ko khwa na ka ka ka sare su ya khye ka tu ka ka tu ma kha khwa ta ka ra ko si o ko ko ya mari ak te i ko te ka ma khwa anda sin kai ka ti kom ko am se ta kai ka tin a ka de khwa na im i ma kya o khwa mo sa be ko ye de khere ke ma tere na khata ye yese fum ka kuive kham ta ban kham tere na khata am ka ba se kha ke ta ko ka dar ka ke ti kha ka di gwan am kha ne ma kai ka de ta ja ma kham ka sit tan shin ana i ka kha kha ka da ke khati bo ra mo kha kha kwan na sino aha cheri na ko khata ti onim ko ko na ha cheri na kha ko khata kharo khabara kwata ha ke fei fen fei taxe sia ra ha te ko je kwa da ke hati ma ko kai kwasi ko ko gori ta ya ke khom kara khoi cha ni ki ni khom ni ya ta ko ma khuan bora kwata nge ngo ta khan bara ko to bar na ko sen kara ta ko sen ya da ke hati number 5 ko sia ra da ke hati te te ya khata 7 ko ya bora ko ya mo ha ti ya te Ivory Coast ko Seven ko kya ko te na Ivory Coast ko mo ha bora ti ya te ambe ki nyamo kha ke pa na zja te ki jibi ko khita
3: wa na wa ta ko ma ta wa ni na na kha ke ngo
2: te ku ko ya wa kha ki kya kya te cha na man ti ya bora ta wa kha na ki para ti ya man te cha cha mo kha ko Ivory Coast ko ka ka sa gyar ku e a ju de khana mi ko de dam ka insurance ko le anda san pa mo kha kya te ning mi he e ya ikwe anda san ka go nyemo ga a re ntwa tswa ga re tsheme kwa ha kwa go tui ga ka tswa nna gore i go e jawa tsik ka kwa o kha kwa ta ga go thuru thuru thuru thuru te kwa ta ha ka tsikere ta go ga ko ma ite be re no sia bora ndo sia ta nga ba ma tara na kha go nka tsa a te mo kha kwa ntle te de go ka ka bora kwa ku wa te re ta e le nngo kwa kwa ge ku wa tsena ha ta re ka pare ya oki ha mbe kha kwa ta kho ya kha kwa ni sa te go wa go be thuru ru tang ye ta kha tse ka ya no ha ta tsheme kwa ke ikwa kui koko hambe akwa kitwa ti ya beta beta kin kwa tinya rekai ko kwe ya uta de bora kwa en kwa te ko pa ti beke su kai kwa kata ti ya kata chebeni ko ho ya de kai ti kwa nam bora chebeni ko kha kwa ti khwara ku ita ma jui kiri mi sang kwa kwa kha ya kwa ti enda sun fry ma go tanda ka bang nate ama te ka ka rodiga ama ta ki ja kya ti kam ko ka ka ama sakai ti ka kara ku sa a o wa ka ti ko ka nya ti ko ku ga ta ba ga hambe ko pangs ata nga ku ya go ko ma kure na ko ro borat ka sa na ta ka ya go na ti ama o ka am ka ma kere na ka ta ka pi ro kho sa na mi ka ta chemin ka di poni anda su ima ko ya ti ka ko kere na ka ta etek ebuna ni imamam ging ebuna kata seko kaya ko kwap kha ka tina man nai ni kha kwap kha ka se ma kee mo khata wati ama manwa ke ng u kaiti ibang lata en mu wati ba ke sunata ko ta ko ima sikana ko te wa ke te isa ni ta ko sam ko ma a khwe a ke ama kla wati ta ba ngai ti sangati abe khata ko ima mot ima ako kaya si kala ko hisa be ima si cheka ka ako ima ngai ko kanka uito ako ima cheka ka sa gwa ngata ama si niya gore hi tek tek tek kom ni khata ke o khali ngai ka chata ra gore cha sa ko ato ye ko ro khata ka tana ko kuya ko no dia gawa ko kitwa ko an ko no ka nuwa ye ta nuwa ye khata ta ko tek ari ja karo i karo ko lagi masih aku pernah kongkak senjata kayak ha kayak suka eh kisi ya kalau dia dekat dia mak dia akan keluar ke kampung kami dia Dewi nak kui vera tapi mak darat kunu kara kira kira nak kau kau kau kau sama dia akan coba hari kara aku pernah punya ini dekat harus jadi chairman Thailand kau yang mau kaki kau nak dia kau kusin kara kau kau hendak ikut yang ini kiri para kata kau pernah ada di mau kau yang kau kau ada jadi dan mengangkat aku kau itu benu Kekere tekhwa Kamich Iya ko sabora ka piro ko pasa na niya ko Kaya ko na tabana se ko kaya ko na kaba kam ka pari banta kagara go ko ba chere ko ta chete e koi e ke na ko na tabana ka ka ro ko ba bora sitara e koi ke sa ka su ga sitara have it to one hard na ke ko ta aga te ke have it Jawa mantas nombat puni ketawa tak agak kuitik. Ama kong saya macam ini orang nama rakyat nua sanggare. Aka ama darat ada pasco pembuat video kekuat kita masih kaya kan. Kami jadi tu kami kekuat kau ada jadi saya kekuat drika kau ada drika kerukku. Tin man nen tin man five mata karakwat. Aki boleh jadi akhirnya tim nomor tiga. Bagi orang Aiwer, kau yang kalibel yang kuatkan, kau orang Amerika, undap, kuatkan, kau yang kau yang tu punya biaya. Ya kasar temu, untuk saya kata sih tertak, kum tertak kasar. Saya sendiri punya biaya kuat.
1: Ya mungkin 30 minit kaki ada kum bola kau naik kita ne. Angin jadi drige, kau cikgu antar ne, bacaan mungkin kau kau cewek ni kan ne. Inhara tena gian ozale bola terbata ngue ko manke mare kuna yeda tena ozale terbata ngue ko manke kanse jon tolona tri chewana ko anhara ketsoge ko anga ko tifwa iwatane pale kuna gatsa sankara ibrahim kiyona terbata ngue ko angu tia bola da hanna chimma chokona terbata ngue ko akwa ngue bola da ngwa da gutwe anhara chongwe bola terbata ngue ko manke bola du ko chitla tsanguna One two get quan. In what a tongue then what a kitsoka chimney waki quan. Talking level than what a good two. Haring a talk get quan to the what's happening get cocker and got on what a kits or got in quow. I can talk get quan to what's happening get cocker and get bullet got to Truchella. He quan to what's happening get cocker and get on what a kitsha ipole cottony. Kishi tongue here. Afra ge bola makia dana kwa kwa tsuka singe mitu gani kuna ge de chinji Ameri ke de kre Ke glawa tere wata munge kwa Pavlovich ke kre Utaf ke glawa tere wata munge kwa kwa Amba 26 kwa position astreka tere wata munge kwa kwa Shaman ne kre tere amba 10 ke wa Sene ke kre tere wata munge kwa kwa Chapasi bola terbaca ngomangge bola judo ko chikla koli kuna tenne ko twe chinga na wana bola ki ko antere baca ngo ko chen chuba ka passe ang har ko kong ya bola tenne ko chwa tenne o tsang ngo ko mangi chwa wan tenne ke ko anje meni dana no toke ko antere baca ngo ko fo fana chinga na ang chwa bola ko kong atsang ke ko central line ke ko ga pense bola ko na chemeni ke ko na in chong na bola ke ko kan chin ko na chede ju ju na ang mi ko na bola ku chi bola do pas ka ko na ga chung chwa o chi go se ko chi fa ko ga chung chwa o ka ya hi wa ke ko an chere ke me chi ngan na a ko na to bola ko mang ge bola tang har ke chwa ke ka he gi ko an chere ko na pa na e ko cho tane chemeni akwa ke Pola iwa ke kwa nchwa wana kabu ke kwa naka kwa tene Amba 17 ke kwa ntene wata kwa kwa Ake chao kime chenga na ato Pola uwa ke kwa ntene sa kringwa kono ke kwa Masama keta na kwa kwa Ake tuna kwa kwa kwa ntene wata kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k squawking Yapolequa, and Terrible Time Local Cookie Mitchin Lana. What a click shot, Yapolequa. Capel Japolequa, it's written. Tunqua, the Quadrava Time Local Manga, Pulai Wagaqua, Triumph Stephen to Jung and Gumikawa. Tunqua, the Quadrava Time Local, that's in Germany, and we got Tunquapunga Quantane. Havat Monkey, Kansin Kumuka Bullock, 3K on them. Kulangawa Satrabata can get what was squatting Laguna. In what a passage, Alicura Bologia, Quatun Bolino Chinana, Aquatin Zubaga Pasaguna, Quantan, Dunghara, what you got Bolic Olicunum, Quatun Boladanghara, Kate Chochin, Lady Kunatane, in Chong, my Bolatina Kunantin, and I want a Polaki Quantane, Kalikuna, what you bullet of a passing, quite 2 4 what you want, Kankuna Bologia. Quanquari Gaguna Kamet, stretch on Terrabatan, who got that lane, Kerimana Bolet, which he had Mangi Bolan Halikuna, Danghara Kona Mangi Bolet and Newakuna, Danghara Kitchot, Quadresa Quequa, Inchong Bolet and Negat Skussing, Pulama Kaket and Aquaqua, Chimney Aquagatin Quau, Kodivoy Kakano, you want Gigua, Halikuna Bolet, which you monkey, Anghara Kitchot, Abulek, Terrabatan, who got out of Kuma. I think 12 and I keep power of the Fana Chicana. Having Chingana, I want a bullet at 12, the Batam Hoka, Mirri Chiana, number 20. And what a catch up at the Batam Hoka to the Gotia. Chiming or Tanavatam Hoka Manga Bullet, keep power of the Kwan. I'm going to be Bullet of Hanachi, Kimachingana, Halikuna, Tango to a Bullakaway. Talking about a gun with two hundred living children, I want a black one. I'm with two bullet with coaching her. I'm with coaching her apple lane. You can inchalk my bulletin and have a chin. Should have come like one. But sit my bullet down to the time and get what one. Stress and get for fun stuff. We need to try and pull a telling who are terrible. Time who come and get chimney work. You can't tell me. I ran my bullet. Kutii bolero ko pasi gla ko yekuna tere. Inchong ngai bolete ne a kuti kusungi anguli to ya pasi dui. E ko antere bata ngai ko komangi bolete ngwa raten ko kio. Ngwa raten ko kio a kuti kusu iwa tene. Sok tasa ke. Androk adang ngwa ra asgange 25 minutes jo angge kuma. Chinui ma chemini kita hawa.
4: Chemini ko ke hekwa na ka ya bahwa ja kya ra ko ta ka sa kya te bahan ai bri ko ko ko te te bi kya ko ta ke ko de shoma ko pe ko kya ta ko ko a ko de shlong ko wa ma re ti ko te ga da ki chemini ko ka ka ko ta bahan dang ko ka ka ka be be
1: ya mo sa chandro ma ko na ko mo ge ko antere ba chang ko ge chemi uto akia kan si ge ko antene dam shoma nge Kakuawa lakukan teri baca mengi kakuawa banjar cikgu singgi cemeni ibola ngalat cinci oge ku antene cikgu singgi sabdeni ku nacikai kia cinci ku bola dekat teni mal mengi lagi ku angin berkuas teni ku dah mangi kue tuan aku mukti ku kanci ku ada mangi kipas aku kia ku antene baca mengi kakuawa cikgu singgi patu nusa ku ge ku angkara mengawa wala ku antene baca mengi kakuawa bercakap mau nada sa kemakannya cakap kipas ku So it's 12 quid, come a quid, isn't it? You ask, I pull a dasson. I get an equa. I go on to the bottom and get a quack. I get cheap, but you're not so chill. I quit, I go on to the bottom and get a quack. Pull a lot, I could show. I keep a quack. I'm what I'm holding for. Pagi kau antara baca mungkin aku kau mengatakan hara kecok ah. Kau akan naik bola tang hara akhir tahu jalo. Twitter kau cik ah ikhik ngatane.
4: Kehekuan aku maya mukaku mukakan kau mukak jawab cemen kau kecak hati cemen kau kehekuan aku mukak jawab kiasa kau kau kau kau kata. Aibu cemen kau kata tiga kau kara ha. Three quarter horoko. Come get a quick Kanako! What a ton of Yamata! Please, the entire Sunakata, the quick
0: Come, had a hangnet up, went on quack, as I say, walk a quack, clack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack